0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer lägga till nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Du kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först ska jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med Vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i eten. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbrännare, det tror både Peter, Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det är heller inte beachvolley eller beachvolley. Det är jättemånga nu säger som tror på beachvolley.

0: Tredje ledtråden står och stampar och kulisserna. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på herrlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
1: Ledtråd nummer ett.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt.

0: More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, var befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avsäga det rätta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys, En dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boys, Bränd. Och för att inte bli bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis Melker, och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu, Dreams.

Med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens tävling nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig. Och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen. Första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, hold on.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad.

0: förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till, till riksdagen.
1: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in imorgon.

mest sådana här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meatloafs album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Yang Lin, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det andra låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms konsertorkestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, ja, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan, och ja, men man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel och finns med på albumet Prequel.

0: Det finns Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, gud. Ah, ja. Hon är på Kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
1: Ja. Ja. En riktigt känd Lisa då.
0: Hon är det, det är bara jag som är dålig.
1: Hon kan inte ta bort sitt efternamn, för det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
0: Bergström heter hon.
1: Aha.
0: Hon är ju podd med Roger Wilson, Kultur.
1: Jaha, Kultur-Lisa.
0: Ja.
1: Ja,
0: du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
1: Jag har till och med haft henne här i studion.
0: Jo, men ja, och det, du borde veta att det, alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
1: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
0: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, ja. Eller det var liksom, du fick
1: du
0: Lisa
1: sagt
0: Berg.
1: Kultur-Lisa?
0: Det var det jag sa.
1: Ja, men jag menar...
0: Du sa allt förutom Ström. Lisa Berg på Kulturen. Du bara,
1: jag vill ju försöka höja upp dig, Lisa.
0: Ja.
1: Att du ska liksom vara the Lisa.
0: Vi fastnade i något som inte

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Jag skulle säga

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, dess fina namn, Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMAs som var häromdagen, och jag har suttit och kollat på massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att man, de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var alltså on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

utan de här besöken i ditt liv, när du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja,

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag är väl inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller eftersom det är 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag om ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och så önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju tre barn och jag vill de ska inte få varsitt rum.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte, det här, vi använde liggande stolen när vi var barn, det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns, det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var.

0: att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
1: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskalotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
0: Det kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskalotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut, i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han

0: av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
1: Jaså.
0: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde på 1800 och början på 1900-talet. Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska.

Dan har senaste veckorna fått besök av en gråsparvsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne och för sig bekymmer. Och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling.

På 48-årsdagen hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år, då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata.

en provning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara var på bokmässan och besökt där. Det blev många bokköp och... Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, nej, nej, nej. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lenart, och vi ska få ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att

studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin, man kanske inte behöver det eller har det mer då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här, att de kan, just det, att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man överkänsligare i sig, och det

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är er slutsats om det?
1: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det är mycket, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
0: Problem för äldre då, det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna, det är ju vardag för 8 av 10, och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir, ja, det blir lite läskigt, jag tänker på den äldre generationen som blir hamnar lite utanför här nästan samhället.
1: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man kanske att man känner att man blir ganska akterseglad och att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av.

0: Lane. Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen Carl den 16 Gustav att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är de?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren, det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildningen och mycket annat. Det får man se framför sig. Efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir uppskattat och då bjuder konserthuset som ju alltid bjuder på fin musik på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj, oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sin start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor.

0: och är anställda i riksdagen. De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten. Det här är ett säkerhetsarrangemang och många frivilliga arbetskrafter för att det just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene. Det är tv-sändningen, men den är jag glad för.
1: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså blir, är det ett skämt som dras?
0: Nej.
1: Nej, okej. Förklara varför jag inte jobbar i riksdagen.
0: Det är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot. Ja. Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
1: Men det gör ni ju.
0: Man råkar sitta där.
1: Ja, precis. Ja, rent fysiskt, tekniskt så gör ni det. Men just det. Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
0: Absolut.
1: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag, om du skulle beskriva?
0: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen och man svarar när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar. Och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt. Det är som skolstart. Och det är, många ledamöter kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
1: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vacker med P3 och P4.
0: Tack för att jag fick vara med.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.
3: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite, det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Nu vet ni det, jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och soffpotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu, där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon.
1: Oj, jag behöver nog ta och dra igenom den där listan igen, Kajsa. Det var så väldigt mycket där.
2: Men soffpotatisens dag, det lät ju ganska härligt.
1: Jag kan relatera. Jag känner att det är min dag. Den 29 september. God morgon alla där ute. Hanna Palme heter jag som står i denna studio. Denna morgon, Maria Mattsson finns med på trafiken. Hon nickar och jag antar att det är lugnt där ute. Maria, ja, hon nickar i samförstånd. Ja, ja, hon är med. Hanna Littner också med oss ute i Skåne. Vi ska prata lite om fritidskortet och vad det är för någonting då. Kanske inte alla som har hört om det. Det har vi bland annat i nyheterna, Kajsa, mycket annat också.
2: Precis, i de lokala nyheterna så pratar vi om att det har gått ett år sedan fritidskortet lanserades, men det används fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt.
1: Så ligger det till. Dags för Ekot nu, som du den här morgonen får av Carina Segura Morberg, senaste från Sverige och världen. Vi säger god morgon.
3: God morgon. Först Ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen Carl den 16 Gustav att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är den?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
8: Reporter TRL. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
9: Vi bygger ju ett skyddslag över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
10: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare

0: rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
1: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det är sist i ekonyheterna när klockan är 6:05.
2: Det är den absolut. Det här är P4 Malmöhus. Vi startar igång tisdagen tillsammans. Ja, hoppas att du har susat sött. Om inte, vet du vad, det kommer nya nätter, nya möjligheter. Man får ha den inställningen i livet. Vad ska vi ge oss ut med för inställning i morgontrafiken då, Maria?
3: Ja, den senaste timmen så har vi fått in en olycka på E22 i Kristianstad, men det är också det enda, och där är det fortfarande trångt att passera in i Kristianstad precis i trafikplats Härlöv. E22 i Kristianstad, trafikplats Härlöv in mot stan, men i övrigt så har det varit väldigt lugnt här och inget annat akut inrapporterat. Så det är så vi börjar den här morgonen. Så skulle det vara så att det dyker upp någonting så lovar vi att hålla dig uppdaterad. Tips också på 020 99.

0: avgift för fritidsaktiviteter för barn mellan 6 och 16 år. Och har man liksom barn som lever i familjer med, kan man säga liksom ganska vanliga ekonomier, där det verkligen är liksom mer eller mindre kan få 550 kronor som då en liksom insats. Däremot har man föräldrar som kanske har bostadsbidrag eller bostadstillägg. Det kan ju vara så att familjen man lever ensamstående eller någonting vidare. Då kan man få upp till 2500 kronor, Hanna. Mm. Det vårat inslag idag i de lokala nyheterna fokuserar kring, det är att det används fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Alltså att de här 2500 kronorna som ju då kan tänkas vara en bra, så att säga, injektion i ekonomin, hämtas inte ut i den utsträckningen som det kanske var tänkt. Och vår reporter Klara Törn har varit och träffat några som tränar taekwondo i Helsingborg. Oh. Och där hade man kunnat kanske hoppas att fritidskortet hade blivit mer använt än vad det är.
1: Ja, vi tar med oss frågan nu till vi har med skåningarna idag. Vi ska ta lite mer grepp där om. Jag tänker, alltså jag har inte barn, har själv aldrig idrottat, men att det kan vara mycket, mycket kostsamt, det har inte undgått ens mig. Barnlös som jag är.

0: Barn mår ju bra av att röra på sig, det vet vi väl sedan gammalt. Bra också kanske med lagsport, man lär sig att samarbeta och sådär.
1: Ja, absolut, Hanna.
0: Men kan ju kosta väldigt, väldigt mycket pengar, har jag förstått.
1: Alltså jag tror att det handlar ju inte bara om avgifter till själva föreningarna eller klubbarna som man är med i, utan det kommer ju till så mycket andra. Jag kan ge ett exempel från våran värld. Vi har en tonårig kille som spelar fotboll och

0: på plats och så ska vi berätta om detta fritidskort. Jag vet inte. Reklamblad, funkar det? Eller åker de i soporna kanske?
1: Nej, men det kan säkert handla om information. Det är ju faktiskt så. Information och att nå ut i detta brus som är...
0: för mycket.
1: Ett föräldraliv. Du kan inte ana Hanna. Barnfri. Barnfri. Och då är du också fri från allt detta brus som kommer med att ha barn. Det kommer information i alla dess kanaler. Oh. Och det kan faktiskt vara svårt ibland att sålla. Och ja, vi får väl se hur Folkhälsomyndigheten tar sig an detta. Men lyssna gärna på våra lokala nyheter. Där träffar vi Gabriel Jatta som har träningar i taekwondo i Helsingborg som jag nämnde tidigare. Och dit kommer barn med olika bakgrunder. Och just där så skulle säkert fritidskortet kunna spela en stor roll.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund. Finns det Harry Styles nu, late night talk in innan vi får ekot på en minut i P4 Malmö hus. God morgon!

I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack. Hittills finns inga uppgifter om skadade. Idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats och talmannen inleder sina talmansrundor imorgon. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta men avvärjda terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som fem brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har nu släppts mot borgen. Det var Ekot på en minut.

0: Tina Turner. I don't want to lose you. Klockan blir 6:30. Det är hög tid för lokala nyheter. Kajsa Sigvarsson har kommit in i studion. Klockan är 6:30.
1: Klockan är 6:30 och vi börjar med en nyhet om hur Malmö ska styras nu efter valet.
2: Malmö ser ut att få ett nytt styre som kommer att höja kommunalskatten med 30 öre. Det beskedet gav socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme, vänsterpartisten Nina Jacko och miljöpartisten Stefana Hote i en debattartikel på Sydsvenskan under måndagskvällen. De tre skriver att Malmöborna har röstat för en progressiv politik för minskade klyftor, stärkt välfärd och en offensiv klimatomställning och att det kommer vara utgångspunkterna för stadens nya styre. Skattehöjningen på 30 öre kommer ske under nästa år och syftet är att göra satsningar på välfärden och klimatomställningen. Vänsterpartiet i Malmö hade under måndagskvällen ett medlemsmöte som skulle rösta för eller emot att ingå i styret. P4 Malmöhus var i kontakt med ordförande Tove Kanerud efter mötet, men hon ville inte berätta vad som beslutades. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
1: Och vi fortsätter med ett meddelande som kom nu här på morgonen i ett pressmeddelande. Det är socialdemokraten Henrik Fritzon som meddelar att han lämnar uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Det handlar om att han lämnar eftersom möjligheterna till att finna en politisk lösning där Socialdemokraterna ingår i styret är nu uttömda. Henrik Fritzon var regionråd 2010 och gruppledare för Socialdemokraterna sedan 2014. Under mandatperioden 2014 till 2018 var han regionstyrelsens ordförande. Han har sedan 2018 varit oppositionsledare men väljer alltså nu att lämna. Med det så slutar vi med politik och går över till något helt annat.
3: Ett år har gått sedan fritidskortet lanserades, men det används fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt.
4: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
3: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får mer. Under första hösten var det färre av de barnen som använde bidraget än de som får det allmänna fritidskortet. Ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
4: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det. Ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
3: Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
5: Jag är ju ett år in i den här reformen så att det är ju fortsatt ganska.

0: tänka nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
1: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
2: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Och barn till hushåll med lägre inkomst kan få 2500 kronor i betalt med fritidskortet, medan grundbeloppet för övriga barn är 550 kronor. Det sätter stopp för nyheterna.
4: Många siffror där. Men vi ska fortsätta prata om det här med fritidsaktiviteter och barn och pengar och vad det kostar och hur får man det att gå ihop. Du får jättegärna höra av dig. Är det så att du helt enkelt inte har råd att ha ditt barn på någon fritidsaktivitet? Ja, du får väldigt gärna höra av dig. Ja, frågan är då, jag tänker mig att om man är en fotbollstjej eller fotbollskille och ska ut på träning idag, typ i Svedalaområdet, Hanna Littner, är det bra träningsväder? Du spelar ju en del fotboll.
5: Ja, det är inte det jag ska göra i Svedalaområdet den här morgonen, men här är jag, skulle säga att det är ganska milt denna morgon. Det är ju fortfarande mörkt ute, så det är lite svårt att tala om hur himlen ser ut, förutom att den är mörk. Jag tittar på en nästan full måne här ovanför mig.
4: Oj, härligt.
5: På en parkeringsplats nära Svedala station. Men ganska milt i luften, uppehållsväder. Oj, det var en liten mus som sprang förbi.
4: Man vet aldrig. Förra veckan var det en blind, eller var det en dövkatt som du stötte på. Nu är det möss.
5: Ja, det är det. Det är det jag säger. Jag är som Sveriges Radios egen Snövit. De bara dras till de små djuren.
4: Ja.
5: Snart ska vi sjunga och dansa tillsammans.
4: Ja, gör det. Underbart. I morgonkänet. Vi får se vilka andra djur du kan stöta på här under morgonen. Kommer bli allmänt molnigt väder. Mest uppehåll. Men kommer ändå kanske komma upp i en 20 grader till och med. Ed Sheeran nu.

0: Nayari, det här var en ganska bra kväll, va?
1: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul, det är då jag är som bäst, när jag inte tänker så mycket. Att spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så. Mm.
0: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
1: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra, och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och vi lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
2: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark, som fick spela från start för första gången, och han gjorde det med den äran.
3: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn. Det är klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ute och göra med en grej egentligen.
0: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
3: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad, och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
0: Hur mycket mer smak får man när man får

0: Ed Sheeran, Camera. Dags att släppa lös Radiosporten med Mats Fagerström här. Handlar om en lyckosam gårdagskväll.
1: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
2: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan.

Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.

0: Roxette och The Look. Där klockan är 06.44. Och det är mycket radio fram till P4 Extra, men vi kan väl ta en liten tjuvlyssning nu. Vad ska de göra idag?
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

En av våra P4 nästa kärna finalister, New Girl 1000 år. Om du känner att oj, oj, oj, den här låten, den måste vinna, då kan du hjälpa till genom att rösta på detta bidrag. Smsa in de här, den här siffran.

0: 021 02 099 121 02 om du vill rösta på New Girl.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Jag måste bara säga att jag tycker att det är lite taskigt att man har valt just det här telefonnumret som man ska smsa in till, för att det är ju de siffror som för mig som finlandssvensk är liksom svårast att säga ut i radion, eftersom jag pratar ju inte som alla andra svenskar. Det blir så tydligt 2020. Jag får inte till det där med 720. Så det är svårt. Jag kämpar på, Hanna.
3: Ja, det gör du verkligen.
0: Mm, ja. Jag är mycket medveten, vill jag dock säga, men så här är det nu.
3: Det låter otroligt. Det är också att det här med 7.
0: Ja,
3: det är ett sånt fint uttal,
0: tycker jag. Tycker du det?
3: De pratar lite så verkligen.
0: De pratar lite så i Norrland också, så jag försöker tänka det att ibland undrar folk om jag kommer just norrifrån, vilket jag ju i och för sig gör, men inte just i Sverige då. Låt oss släppa mitt sätt att prata på. Du Anna, lite när vi pratar om fritidsaktiviteter idag. Lite vad det kostar och så vidare. Och du har ju varit en aktiv jänta.
3: Ja, men det har jag ändå. Jag har liksom, men det hölls på med en hel del aktiviteter som liten. Det var en sväng med simning, det var en sväng med handboll, till och med en sväng med luftgevär. Men framför allt så höll jag ju på med dans som både barn och tonåring, och en bit upp i att jag var vuxen också.
0: Ja, är det mycket som kostar med dans? Jag får luftgevär, då ska man ha någonting, ammunition och sådana grejer, kanske att man ska ha tillgång någonstans att skjuta.
3: Jag tror att den föreningen jag var med, så fanns nog allt sånt där. Jag tror det ingick i någon slags medlemsavgift, men om man är mer avancerad och tränad och sådär, så kanske man måste ha

0: Man jobbade väldigt hårt med att det inte skulle kosta så mycket, förutom terminsavgiften, att det inte skulle läggas jättemycket pengar på till exempel kostymer och sånt där till uppträdanden, utan att det var mycket man tagit vad man haver, eller att man fick grejer av läraren. Jag hade en otroligt engagerad danslärare som satt hemma och måste ha sytt så att symaskinen glödde i perioder. För att alla skulle få varsin liten, vad det nu kan ha varit, palettkjol, mantel, bandana, men, som man skulle ha på sig.
1: Jag tänker, är det så då, alltså du är inne på någonting där med att du liksom är mindre stad och att man då kanske också utgår från att alla kanske inte har det, alltså det allra rikaste, liksom rikaste förutsättningarna, om man då kanske är i en stad eller ett område där folk är väldigt välbärgade, då kanske det blir, tröskeln blir högre, man ska ha den bästa gitarren eller man ska

0: eller bara träningskläder av ett visst märke när man är på alltså själva träningen, så kan det ju också vara. Det tror jag också är väldigt, väldigt olika.
1: Mm.
0: Jag tror att jag hade en väldigt tur som liten på många sätt, för att det var ganska lite fokus på det. Som sagt, det var också väldigt hårt kontrollerat. Jag vet att jag jobbade som tonåring, så började jag jobba på en av mina dansskolor som lärare för yngre barn då, och då hade vi också väldigt, väldigt strikta så här kostnadsgränser att förhålla oss till, just när det skulle vara uppvisningar och sånt där, att man kunde få köpa in någonting, men det fick verkligen inte kosta mer än ja, men en relativt liksom en bestämd summa.
1: Mm. Mm.
0: Som jag tror var på kanske någon hundralapp per barn.
1: Mm.
0: Sen är det klart att det tillkommer sen, man ska ha uppvisning, man kanske har föräldrar som vill köpa biljetter och sådana saker, men ja, men det är väldigt olika, och det är jätteolika.

som var den absolut dyraste fritidsaktiviteten här, så kanske vi kan reda ut det under morgonen. Och så får man väldigt gärna höra av sig själv om man har barn som har fritidsaktiviteter. Hur får man det att gå ihop ekonomiskt? Det kanske inte ens går. Ditt barn kanske har fått sluta gå på idrott just för att det är, eller någon annan fritidsaktivitet just för att det är så dyrt. Hör av dig, vet jag. Du kan skriva in på 040-739-10 eller mejla in på p4malmohus@sverigesradio.se. Det kan ju alltid vara lite känsligt att prata om pengar så att det går jättebra. Och var anonym.

där det är Bette Midler, Favorite Waste of Time. Jag kommer ihåg när jag var barn, jag hade någon konstig, alltså jag ska inte säga besatthet, men det var någonting med Bette Midler som jag var så himla svag för. Och jag vet inte riktigt varför, jag tror jag måste gå igenom hennes långa filmografi. Hon har ju varit med i otroligt många filmer, hon är ju inte bara skådespelare. Måste kolla, alltså det var någonting om att hon blev typ kidnappad, tror jag. Hon var någon rik, alltså någon komedi tror jag att det var. Det var någonting med henne som var så indragande. Hon är ju otroligt karismatisk. Ja, jag vet inte. Du som lyssnar kanske förstår vad jag menar. Bette Midler alltså. En synnerligen vacker stämma på henne också. Det är det också på Miriam Bryant. Regnblöta skor. Klockan är 7:03. Hanna heter jag. Vi kör vidare.

0: Miriam Bryant regnblöta skor. Oh, det jag får så här lite obehagskänsla när jag tänker på det där, att gå med regnblöta skor.
1: Ja, fy.
0: Ja, eller det är som att gå i en i badrummet när man har duschat och så har man tagit på sig strumpor och så råkar man gå i en liten vattenpöl. Alltså irritationen vet inga gränser.
1: Inga gränser.
0: Det är så obehagligt. Vi hoppas att det inte är något regn ute nu. Hanna, verkar som att det ska kunna vara molnigt, men mest uppehåll. Men du har kikat på solen. Nej, solen. Nej, månen.
2: Ja, men precis. Nu börjar faktiskt... Ja, men det börjar ljusna här i Svedala nu. Inget regn i sikte än så länge.
0: Ja, härligt. Kommer kunna bli ganska varmt också, upp till 20 grader. Maria finns på trafiken och svarar på 020-999-444. Kajsa Sigvardsson, kan du säga någonting om våra lokala nyheter?
1: Ja, nu på morgonen har vi fått ett pressmeddelande där socialdemokraten Henrik Fritzon berättar att han lämnar uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne efter valförlusten.
0: Saker och ting händer i politik-Sverige helt enkelt. Nu ska vi lämna över till Carina Segura Morberg och Ekot.
3: Och Ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
4: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
3: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
6: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
7: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
8: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till, till riksdagen.
3: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
9: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen

0: av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
1: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Carina Sigora Morberg.
3: Jag undrar när det här begreppet hacka, att man hackar in sig någonstans. Hur föddes det begreppet? Kanske får leta upp. Vad intressant, det är ju någonting man har hört sen typ så här sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Att de hackar in sig på olika databaser eller ja. Ja, litet sidospår här i P4 Malmöhus. Jag behöver inte hacka in mig på mikrofonen.
4: Nej, men är det inte så att man knackar kod och sen hackar man? Alltså,
3: hackar, men det är det hackandet. Ja, det är det. Hacking. Ja. Det är ju, ja, det är ju från engelska måste det ju vara. Ja, exakt. Får kolla upp det här helt enkelt.
4: Ja, det är nog inte så långt bort det är så.
3: Nej, det finns nog på någon internetsöktjänst. Men du, vi närmare till hans har vi ju det senaste från trafiken.
4: Ja, och vi ska ta och börja på E6 yttre ringvägen i Malmö där det just nu är köer på grund av en lastbil som står väldigt illa till vid Sunnanå nummer 16. Det här påverkar trafiken norrut mot Helsingborg och det gäller alltså yttre ringvägen i Malmö vid trafikplats Sunnanå nummer 16 i riktning norrut. Långa köer på grund av en lastbil som står illa till. Vi har också fått samtal om en bil som står på vägrenen på väg 23 strax efter Hör om du kör mot Hässleholm, alltså mellan Hör och Körnapp. Där står den delvis i höger körfält och det blev trångt på platsen mot Hässleholm. Men annars så ser det väl ändå ut att kunna funka rätt så bra här. Inget annat akut åtminstone att rapportera om, men vi tar tipsnumret och det är 020 999 444.

0: Carpenter och Dolly Parton. Och jag måste, det blir så att man säger Dolly Parton. Mm. Please, please, please. Kommer aldrig kunna komma över att hon inte är med oss längre. Men oj, oj, oj, vilken musik hon har lämnat efter sig.
1: I ljust minne bevarad.
0: Ja, verkligen. Riktig pangbrud var hon.
1: Absolut.
0: Dolly. Det här är P4 Malmöhus. Vi har mycket att prata om idag i de lokala nyheterna. Ja, men bland annat, alltså, det är allt från politik till frihet.
1: Gav socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh, vänsterpartisten Nina Jakku och miljöpartisten Stefana Hoti i en debattartikel på Sydsvenskan igår kväll. Det är spännande. Samtidigt nu under morgonen har vi nåtts av beskedet att gruppledaren för Socialdemokraterna i Region Skåne, Henrik Fritzson, en känd politiker här i Skåne, han lämnar sitt uppdrag som gruppledare nu när möjligheten att styra Region Skåne för Socialdemokraterna efter valet tycks vara ute. Så att mycket politik blir det i lokala nyheter.
0: Ja, det är inte bara på riksplanet. Det händer mycket här lokalt också. Kan du hoppa upp och sätta dig på. Nu blir det P4 nästa kärnmusik.

0: Eyes Closed tävlar i P4 nästa kärna med låten Rock Bottom. Vill du rösta på den här kan du smsa in 2101 till 2020 eller så ringer du 099 121 01. 099 121 01 är telefonnumret.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, barns fritidsaktiviteter, det kan ju vara långt ifrån gratis. Fritidskortet ska ut. Det är ju tänkt att det ska vara en hjälp på vägen. Och det här pratar vi om idag, Hanna, med folk.
3: Ja, men precis. Därför har jag tagit mig till Svedala där jag nu säger god morgon till Anna här på stationen.
4: Hej, god morgon.
3: Du har haft barn som hållit på med fritidsaktiviteter.
4: Ja, precis. Jag har ju barnen fortfarande, men de håller inte på med fritidsaktiviteter.
3: Nej, precis. Vad var det för aktiviteterna barn höll på med?
4: Ja, men allihopa spelade fotboll.
3: Och hur mycket pengar la ni på det här ungefär?
4: Ja, men där kostar ju liksom själva årsavgiften då lite över 1000 kronor kanske. Nu blev det blev lite dyrare tror jag när de blev äldre och äldre. Så här kanske 1200 eller någonting för ett år.
3: Per barn,
4: ja. Jag har 3 barn.
3: Och förutom det då, det är fotbollsskor, det är strumpor.
4: Exakt så. Ja, men det är fotbollsskor och det är strumpor. Det är mycket fotbollsskor kan jag säga. De kostar ju supermycket. Och så är det ju träningskläder. Alltså, klubben vill gärna att man har speciella träningskläder. Man måste kanske inte det, men det är någon slags outtalad regel. Och så matchkläder och sådär, de får man ju av klubben. Men träningskläderna kostar ju ganska mycket.
3: Just det. Hur mycket kostar det på fotbollsskor ungefär? Jag tänker att barns fötter växer ganska snabbt.
4: Jättesnabbt. Extremt snabbt växer de. Ja, men vad kostar de? Är det mellan 600 och 1800 kanske, beroende på hur snajdiga de ska vara.
3: Men du har 3 barn också, alla spelar fotboll här. Hur påverkar det ekonomin liksom, hur ni tänkte kring att de skulle börja med fotboll eller fortsätta med det?
4: Nej, vi var väl glada liksom bara att de hade en fritidsaktivitet och vi hade ju möjlighet att betala. Så det gick ju bra, men man kan ju tänka på de som inte har möjlighet att betala.
3: Mm. Utnyttjar ni någonsin fritidskortet till de här medlemsavgifterna?
4: Nej, men det hade

0: fler personer som kanske har mer ansträngd ekonomi att ändå liksom kunna få sina barn att delta i aktiviteter? Vad hade behövts för det?
1: Alltså jag tror att om vi ska få fler att använda fritidskortet, så tror jag att kommunikation är nyckeln. Alltså jag tror att de här människorna inte säkert att de känner till det eller har möjligheter att ta tag i det. Det är ju liksom alltså kommunikation på många olika sätt och kanske också på många olika språk, så att fler kan ta del av det erbjudandet.
0: Avslutningsvis, hur kommer det sig att dina barn slutar med fotboll?
1: Ja, men de blev lite större och så var det andra saker som var roligare. Så nu är de ju lite i övre tonåren och då är det annat som drar liksom.
0: Som vadå, säger jag som inte har en tonåring hemma?

och The Days. Men vi kan väl ta och prata lite om barn och deras fritidsaktiviteter. Va? Jag tycker att det är kul och olika grejer man kan hålla på med. Tänk att det säkert finns olika trender från olika tider. Tidsandan, det var något annat på 90-talet, tänker jag, när jag växte upp än vad det är idag. Olika saker som är populära. Men jag vill veta, du med barn som har fritidsaktiviteter, alltså hur mycket känns det i plånboken? Vi pratar pengar. Helt okej att prata pengar. Hör hemskt gärna av dig.

0: att som förälder känna att ja, men vet du vad, jag har inget ekonomiskt utrymme. Är fritidskortet då en möjlig lösning eller ja, något annat? Vi pratar om barn och fritidsaktiviteter, så att hör av dig så diskuterar vi detta. Sport, det är också en fritidsaktivitet. Det blir det nu.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1 målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra värme som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så hoppades kunna lösa det på den.

Stella Lefty. Boston. Ja, säger det utan överdrift. Jag tycker att det är en av höjdpunkterna på året. När det vankas tävling, musiktävling. Nej, det är inte Melodifestivalen jag pratar om. Jag pratar om P4 Nästa Stjärna. Det är alltid lika spännande att sätta sig här i studion och bara inte ha någon aning om hur de här bidragen kommer att låta. Vi har ju en jury här som väljer ut då vilka av alla låtar. Det är många som skickar in dem, ska sägas. Och jag vet

0: Think och Trust Fall. Du med barn som har fritidsaktiviteter, hur mycket känns det i plånkan? Det pratar vi om i P4 Malmöhus idag bland annat. Ett sätt att få det lite lättare, ett lättare ekonomiskt sinne kan ju vara att nyttja fritidskortet. Det här pratar vi om idag med skåningarna, Hanna.
1: Ja, men precis, när man har bestämt med Svedalaborna. Jag har gett mig ut här i morgonpendlingen och hänger just nu på Svedala station. Just med den här frågan om hur mycket ens barns aktiviteter kostar och om man då nyttjar fritidskortet för att hjälpa till och finansiera det helt enkelt. Och för en liten stund sedan så sprang jag på Victoria Lindqvist Lindell här och frågade henne

0: vad hennes barn har för aktiviteter.
1: Innebandy och fotboll.
0: Och hur gamla är barnen?
1: Han är 12.
0: Ja, det är ett barn som håller på med innebandy och fotboll.
1: Ja, det är ett barn.
0: Ja, men dubbla idrotter.
1: Ja.
0: Vad kostar det dig ungefär som förälder?
1: Ska vi säga ungefär 2-3 500 om året. I bara föreningsavgifter. Det är utan.
0: Ja, för sen tillkommer det en hel del. Det är innebandyklubbor, det är fotbollsskor, det är en del är turneringar.
1: Ja. Så att det blir en del pengar.
0: Ja, har du utnyttjat fritidskortet för en del av de här medlemsavgifterna?
1: Ja, det har jag.
0: Hur kommer det sig att du har hittat till det och gjort det?
1: Alltså, jag fick upp att

0: halvt. Så att då fick jag båda. Mer eller mindre. Betalda.
1: Och hur stor skillnad gör det för dig att kunna få det bidraget, så att säga, till aktiviteterna?
0: Det innebär ju att jag kan köpa grejer utan att behöva tänka så mycket på. Alltså när han behöver klubbor och skor. För det är både fotbollsskor och inneskor och klubbor och benskydd och ja, allt runt omkring. Så att det är 2 500 rätt mycket.
1: Vi rapporterade här under morgonen att det inte är så jättemånga som utnyttjar fritidskortet. Särskilt inte de som då, precis som du har rätt till den här lite högre summan om 2 500. Varför tror du att det är så?
0: Jag tror inte folk vet hur de ska gå tillväga och vad de ska hitta det. För att de, och alla, det är inte alla föreningar som har det heller. För jag vet om att det tog ett tag innan innebandyföreningen här hade. Så att då kunde jag bara utnyttja till fotbollen. Så att det kan vara lite klydd kanske där hur man går tillväga. För det är inte alla hemsidor där det står att du kan utnyttja. Och sen är det så att det här extra bidraget måste du ansöka om. Det kommer inte automatiskt. Så att det kan vara det kanske att de inte får. Och så kanske de tycker att 500 kronor det är give or take.
1: Hade det gått att göra det på ett lättare sätt för att få fler föräldrar att utnyttja den? Blir det utrop här också?
0: Jag tror att föreningarna på ett lättare och smidigare sätt kan gå ut och meddela. För när jag ansökte om det så fick jag gå in och kolla föreningens nummer och grejer och söka via fritidskortet om de hade eller inte hade. Det kommer inte upp automatiskt på föreningens hemsida. Så jag tror att många föreningar kanske får gå ut och berätta. Oj, då, för jag vet att när jag väl hittade sen så länkade de, när de väl låg ut, hur man skulle göra.
1: Så mer information helt enkelt?
0: Ja, och bättre och smidigare information. För jag fick söka liksom på föreningens nummer. Och det är inte så lätt, för då ska jag gå in och hitta det också någonstans bland deras hemsida.
1: Såklart. Kommer du fortsätta utnyttja fritidskortet även om din son fortsätter med aktiviteterna?
0: Absolut, jag vet hur man gör nu.
1: Jättefint. Tack Victoria för att jag får prata med dig.
0: Tack, ha en bra dag.

0: I P4 Malmöhus. Maria, du, det är lite trafikstrul.
1: Ja, det blir köer både på inre ringvägen och yttre ringvägen i Malmö. Och på inre ringvägen så har det inträffat en olycka vid Bulltofta. Det är långa köer norrut och på yttre ringvägen står en lastbil illa till vid Sunnan och norrut.
0: Och Hanna, du är ute i Svedala. Svedala, ja. Prata med folk.
2: Ja, det är, jag tror att solen börjar titta fram här bakom molnen och vi pratar ju såklart om fritidskortet och hur mycket det egentligen kostar med barnens fritidsaktiviteter.
0: Ja, man är så välkommen att höra av sig och dela med sig av tankar och åsikter och sådär. Kajsa, vi gillar ju nyheter också.
3: Ja, och Malmö stad får ett nytt styre efter valet. SV och MP håller gemensam pressträff idag på förmiddagen. Det bevakar vi naturligtvis här i P4 Malmöhus.
0: Jajamensan. Nu blir klockan 8. Det blir Ekot med Carina Segura Morberg och det handlar bland annat om försvaret.
4: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning enligt rapporten som presenteras idag.
5: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens.

0: bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
1: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
3: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 augusti,

0: cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
2: We are getting intelligence from multiple sources.
1: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har, som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det, underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
2: Russia is cooking up something big this year.
1: Felicia Hassan, Warszawa.
3: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i ekonyheterna när klockan är 5 minuter över 8 hälsar Carina Segura Morberg.

0: Taylor Swift och Love Story. Vi får nyheter från Bangkok där dödssiffran i Thailands då översvämmade huvudstad har stigit till 23 stycken, inräknat 4 döda det senaste dygnet. Det är katastroftillstånd som fortfarande råder och många gator står totalt under vatten. På tisdag och 3 dagar efter att katastroftillståndet utlystes efter en vecka av ihållande regn går pumparna i Bangkok för fullt, det här rapporterar TT om, och guvernören Citypunt har varnat för att det kan ta flera dagar att få bort de här vattenmassorna i staden som är byggd på våtmark och har ett stort antal kanaler. Över 700 000 människor påverkas av detta, så att det är mycket, mycket besvärligt, minst sagt, i Bangkok. Oj, här på hemmaplan, då vad pratar vi om?
1: Ja, i de lokala nyheterna så pratar vi politik, Hanna. Det är ju så, efter valet, nu är det klart att Malmö får ett nytt styre som kommer höja skatten med

0: Bob Marley och The Wailers, Three Little Birds.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
1: Om du gillar

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Väldigt passande att vi spelar den här låten, Die Die. Det är ju årets fotbolls-VM-låt. Hanna Littner, vi snackar om fritidsaktiviteter. Oj vad de kan kosta, ska vi ju, eller har vi ju konstaterat. Men först och främst så måste jag måste bekänna ett och annat här nu.
1: Jag suttit här och klockan är 08:19 och nu kommer det ett erkännande från Hanna Palm.
0: Jag har suttit här och ljugit rakt ut i etern. Jag har suttit här och hävdat att jag inte hade några som helst fritidsintressen när jag höll på med någonting när jag var barn, och det är ju inte sant, för jag har varit så inställd på idrott, vet du, just med fotboll och hockey och sånt där, och det har jag inte hållit på med. Men kultur ingår ju, va, i fritidsaktiviteterna. Det omfamnas ju också. Jag har varit med i flera olika körer under många år. Så att det är väl ändå en fritidsaktivitet som ändå kostar en slant. Det kanske inte ruinerade min ömma moder, men ändå också nästan idrott. Breakdance var jättestort på 90-talet. Så att det dansade vi i gymnastiksalen på skolan. Det var så här klasskompisens stora syra, tuffingen, som var typ 15, som drog i det. Så att den då, jag har hållit på med fritidsaktiviteter, så att jag bara, så, jag vill bara reda ut det. Men. Men det är ingenting som går upp mot till exempel vad det kan kosta att hålla på med hockey. Hanna, vad tror du, är det världens dyraste fritidsaktivitet för barn att hålla på med?
1: Oj, det vågar jag verkligen inte uttala mig om. Men det är ju en idrott som kräver, ja, men väldigt mycket utrustning, inte minst, som kostar en massa pengar. Och så vet man ju också att det ska, ja, men kanske skjutsas till någon ishall. Det ligger kanske inte alltid mitt i stan. Det ska skjutsas, det är träningsläger och så vidare och så vidare. Men det är ju också, alltså, en sport med mycket material.
0: Ja, Christer Persson har skrivit in: ingen som pratar om ishockey, och så tre utropstecken. Mitt barnbarn 12 år är hockeymålvakt i år. Nya skridskor 6000, ny hjälm 6500, nytt kombinat 5500, ny klubba 2500, nästa säsong nya benskydd, ny plock och

Sorterar soldater och utrustning, men också på att fördela pengar och att prioritera vad pengarna gör mest nytta, enligt rapporten. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev har explosioner hörts under natten, och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det var Ekot.

0: och det kommer vara utgångspunkterna för stadens nya styre. Skattehöjningen på 30 öre kommer ske under 2027 och syftet är att göra satsningar på välfärden och klimatomställningen. Mer information kommer lämnas när de tre partierna håller en pressträff i Malmö under tisdagsförmiddagen. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
1: Ett år har gått sedan fritidskortet lanserades, men det används fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt.
2: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
3: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften. Men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får mer. Barn till hushåll med lägre inkomst kan få 2500 kronor medan grundbeloppet för övriga barn är 550 kronor. Men under första hösten var det färre som använde det högre bidraget än grundbeloppet. Och ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
2: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det, ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
1: Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det. Vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
4: Jag är ju ett år in i den här reformen så det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
3: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
2: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag att man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
3: Klara Törn och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Socialdemokraten Henrik Fritzon lämnar uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Beskedet kom via ett pressmeddelande under tisdagsmorgonen. Enligt Fritzon själv så lämnar han sitt uppdrag eftersom alla möjligheter för partiet att få styra Skåne efter valet nu är uttömda. Henrik Fritzon har varit regionråd för Skåne och sedan 2018 har han varit oppositionsråd i regionen. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
5: Vill du lyssna på de här nyheterna igen, då kan du

0: Sara Lee, Be My Baby. Vad ska de prata om i radiosporten då? Ja, men det vet ju Mats Fagerström. Det ska vara nationalarenan i Stockholm. Dit ska vi i alla fall, så mycket vet jag.
1: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
2: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar och de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in, men så är det ibland.
0: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
2: Nej, vi justerade lite grejer. Vi,

0: Luke Combs Be By You. Nu har Emilio Garro kommit in i studion. Vad ser vi i vårt nyhetsflöde? Ni sitter ju där ute och scrollar febrilt och lyssnar och letar och så. Vad har du fastnat för?
1: Det är allt vi gör. Sitter och scrollar.
0: Scrollar.
1: Jo, men jag tänkte komma in med och berätta om lite positiva hjärtsviktsnyheter. Vad tror du om det?
0: Det kan finnas positivitet här, alltså, menar du?
1: Ja, det kan jag. Kan du hoppa upp och sätta det på Anna Palm? Det är nämligen så att trenden verkar gå åt rätt håll när det kommer till det här med hjärtsvikt. Det kom ett pressmeddelande idag från Hjärt- och lungfonden som meddelar att sedan början av 2000-talet så har antalet personer som dör i hjärtsvikt minskat ganska rejält dessutom i Sverige.

0: Den har minskat med 35% sedan början av 2000-talet. Om det är bra eller inte, det är lite svårt för mig att förhålla mig till. Jag kan liksom inte riktigt,
1: man
0: det
1: låter inte, bra. Men man vill inte ha hjärtsvikt,
0: tänker jag. Nej, precis. Men jag menar om liksom så här, forskningen kanske tänkte att det skulle minska ännu mer, inte vet jag. Liksom.
1: Ja, ja.
0: Jag har svårt att förhålla mig till de siffrorna. Men i alla fall, minskat med 35% sedan 2000-talet. Och beräkningar baserat av Hjärt- och lungfondens och Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik har kommit fram till att trots minskningen så dog ändå 3500 personer av hjärtsvikt 2024. Och det finns dessutom lite lokala siffror på detta.
1: Ja,
0: är du nyfiken på det?
1: Jättegärna.
0: Det här rapporterar Sydsvenskan då att den skånska dödligheten i hjärtsvikt, även den har då minskat dock med 24% sedan början av 2000-talet. Då var den årliga dödligheten i hjärtsvikt ungefär 56 personer av 100 000 skåningar som dog av hjärtsvikt. Nu är den 42 ungefär. Och Lars Lund som är professor i kardiologi säger då i det här pressmeddelandet att minskningen i dödlighet är en effekt av framgångar i att behandla hjärtsvikt.
1: Ja, men jag tänkte just det, till frågan vad beror detta på med behandling då? Kanske att man upptäcker då att man får in rätt medicin och sådana grejer.
0: Amen.
1: En kombination av allting, men en positiv trend. Jag håller med om det, verkligen.

0: på Kaspers orkester. Just när du trodde allt var över. Klockan är 9:06.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13:04. Jag heter Titti Schultz.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Patrik Isaksson hos dig. Är jag underbar? Vi pratar om fritidsaktiviteter och barn, och det kan ju kosta en massa pengar. Jag vill veta hur du gör och ja, men hur det funkar för dig. Det är många som har fritidsaktiviteter där ute, till exempel simskola. Sanne tycker att det inte påverkar plånboken allt för mycket. Det är inte så farligt. Simskola, cirka 1 000 kronor per termin, och det är 3 terminer per år. Li, hon säger att fotbollen kostar 1 000 kronor per år. Handbollen, det är värre. Det är över 2 000 kronor, så jag ska inte gnälla. Men vet du vad, Li? Jag tycker faktiskt att man får gnälla lite ibland. Så är det. Hur går det med dig och barnen och fritidsaktiviteterna och pengarna? Du är så välkommen att höra av dig. Men nu ska du lyssna på Ekot med Carina Segura Morberg. Klockan är 9.
1: Och här är Ekot som börjar i riksdagen. Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
1: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
3: Men hur låst är den?
4: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
5: Reporter Thea Rejell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge, om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
6: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik.

Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära

0: Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
1: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.

0: Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
2: Jo men visst var det det. Klockan är 9:05. Vi kämpar vidare med den här tisdagen. Varmt ska det bli i alla fall. Kan till och med bli över 20 grader. Jojomensan. Gud, vi är snart i oktober. Bara en sån sak. Ja, vi ger oss ut på vägar och tågtrafik och ja, allt däremellan. Ja, kanske vi behöver inget tuta nu. Eller nej, hon skakar på huvudet. Då tar vi en sån här.
3: Ja, vi hade ju tidigare en olycka på inre ringvägen i Malmö. Då var det långa köer norrut. De köerna har släppt och det gäller även E6 yttre ringvägen i Malmö. De köerna som var där berodde på en lastbil som stod illa till. De har också kunnat släppa, så det är betydligt bättre läge nu. Lägligt nog när alla har kommit till jobbet, då rullar det på lite bättre. Så inget annat akut från vägarna för tillfället. Så vill du tipsa oss, då kan man göra det. Numret 020 999 444.

0: Mamma Mia i P4 Malmöhus. Vi ska prata lite FIFA här. De anklagade UEFA för desinformationskampanj, där rapporterar TT om internationella fotbollsförbundet FIFA då. Ganska starka anklagelser får man säga. Det ska då vara desinformationskampanjer för att försöka påverka nästa ordförandeval i FIFA, där skriver nyhetsbyrån Reuters. Det europeiska fotbollsförbundet och UEFA, de bad förra månaden en amerikansk federal domstol att få ut dokument som då kopplade till ordföranden Gianni Infantinos planer på att sälja ut delar av VM till privata investerare. De här dokumenten skulle kunna användas för att eventuellt då inleda en rättslig process mot Infantino i Schweiz, där FIFA har då sitt säte, skriver Reuters. Det har ju blåst mycket kring denna Infantino, får man säga. FIFA slår tillbaka och menar att UEFAs begäran innehöll, citat, ett flertal falska eller missvisande påståenden om FIFA. Och Infantino, ja, Infantinos framtid är väl lite oviss, får vi säga. Vi får kolla framöver vad de kommer fram till.
1: Ja, de verkar ha lite svårt att komma överens, så ja, kan vi säga.
0: Det kan man säga. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, där hör vi om några som kanske i alla fall har större möjlighet att komma överens. I alla fall så har de kommit överens om ett nytt styre i Malmö. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4. Don't close your heart.

0: Johnny Logan, Hold Me Now. Innan det så hörde vi Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Klockan är 8:05. Carina ger oss nyheter för sista gången denna morgon.
1: Högsta domstolen kommer inte ta upp det så kallade Think Pink-målet för prövning. Hovrättens dom där flera personer dömdes står därmed fast. Sopbolaget dumpade under flera år hundratusentals ton avfall från bygg- och rivningsarbeten på flera platser i Sverige. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev så har explosioner hörts under natten och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen efter attacker. I Haiti har minst 11 personer dödats i en attack som ska utförts av medlemmar i ett kriminellt gäng. Attacken kan ha varit en hämnd mot att en FN-stödd säkerhetsstyrka dödat 3 gängmedlemmar. Och idag väntas FNs säkerhetsråd rösta om FN-styrkans uppdrag att hjälpa Haitis polis att återta kontrollen från gängen ska förlängas. Det var Ekot på en minut.

0: Veronica Maggio. Tillfälligheter. Fortsätt berätta för oss hur du får det att gå ihop med dina barns fritidsaktiviteter. Om du har några barn med fritidsaktiviteter då. Vill säga. Kan ju kännas av i plånkan. Du hör av dig så pratar vi om det. Men gör det sen, för nu ska vi lyssna på nyheter. Klockan 9:30.
1: Malmö får ett nytt styre som kommer att höja kommunalskatten med 30 öre. Ja, det beskedet gav socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jammeh, vänsterpartisten Nina Jacko och miljöpartisten Stefana Hotti i en debattartikel på Sydsvenskan under måndagskvällen. De tre skriver att malmöborna vill ha en progressiv politik för minskade klyftor, stärkt välfärd och en

0: Skattehöjningen på 30 öre kommer ske under 2027 och syftet är att göra satsningar på välfärden och klimatomställningen. Mer information kommer lämnas när de tre partierna håller en pressträff i Malmö under tisdagsförmiddagen. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
1: Ett år har gått sedan fritidskortet lanserades, men det används fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt.
2: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
3: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften. Men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får mer. Barn till hushåll med lägre inkomst kan få 2500 kronor medan grundbeloppet för övriga barn är 550 kronor. Men under första hösten var det färre som använde det högre bidraget än grundbeloppet. Och ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
2: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det, ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
1: Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det. Vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande

0: är ju ett år in i den här reformen, så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
1: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
2: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag att man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
1: Klara Törn och Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Socialdemokraten Henrik Fritzon lämnar uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Beskedet kom via ett pressmeddelande under tisdagsmorgonen. Enligt Fritzon själv så lämnar han sitt uppdrag eftersom alla möjligheter för partiet att få styra Skåne efter valet nu är uttömda. Henrik Fritzon har varit regionråd för Skåne och sedan 2018 har han varit oppositionsråd i regionen. Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
4: Ja, du ska väl ta och ta ner den där appen då, om du inte redan har gjort det. Kom igen nu, du kan lyssna på oss live, du kan lyssna på nyheter, du kan hålla dig uppdaterad, pushnotiser, jaja, allt möjligt. Det ryktas om att det kommer kunna bli en varm dag i Skåne, kanske till och med lite över 20 grader, tror det eller ej. Känner man av det i detta nu i Svedala där vi har dig, Hanna?
5: Ja, men det gör man faktiskt. Det är sol i sinne och sol i ansiktet här där jag finns på en parkeringsplats. Just nu visar min termometer i mobilen 16 grader och det ser faktiskt ut som att det kommer komma upp till 20 grader här i Svedala framåt tidig eftermiddag.
4: Nej, får man ha det så gott när vi är, alltså snart inne i oktober, det är den 29 september idag. Är det riktigt klokt?
5: Nej, vi har ju hört från SMHI, det sa de flera gånger, inte minst förra veckan, att det är ovanligt höga temperaturer för att vara september. Och det ska man ju ha med sig, så här ser inte september framförallt. Men just idag så kändes det som en, ja, men härlig morgon att gå ut i.
4: Mm, och det kommer nog fortsätta vara, ja, men ganska så varmt de här närmaste dagarna i alla fall. Utöver det, uppehåll, lite molnigt väder, kan komma sol också, men ja, blåser mycket, det gör det inte heller. 16 till 20 grader.

0: Lisa Nilsson, och varje gång jag ser dig, dags för morgonens sista upplaga från Radiosporten med Mats Fagerström. Och det kommer bli blågul succé på menyn.
1: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nations Leagues gruppspel.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort, så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Radiosportens expert Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
3: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko.

0: Vi får ny musik av Benjamin Ingrosso här med Funny Feeling. Ja, hur står det till med barnens fritidsaktiviteter? Om du har några sådana som har sådana, alltså barn med fritidsaktiviteter. Känns det av mycket i plånboken? Det pratar vi om idag. Hanna Littner har varit ute i Svedala och haffat folk i farten för att prata om det här. Hon sprang på Benny till exempel och började med att reda ut, ja, men hur gamla är hans barn egentligen? Bennys ungar.
1: Jag har två egna som är 11 och 14 och så har jag en bonusson som är 8.
2: Och de håller på med vilka fritidsaktiviteter?
1: Min bonusson håller på med kampsport, taekwondo och min äldsta dotter sysslar med fotboll. Och min yngsta dotter hoppar hopprep.
2: Som en sport man kan tävla i, alltså hopprep?
1: Ja, nej, men den grundar sig liksom i rörelsen, men den går också sen att tävla om man är intresserad för det.
2: Spännande, jag har faktiskt inte hört talas om. Men du, hur mycket kostar det ungefär att ha barn som håller på med de här aktiviteterna?
1: Ja, det har ju gått upp och det har blivit mycket dyrare. Alltså, fotbollen är väl den sporten här nu som kostar oss mest. Den ligger väl på en träningsavgift och medlemsavgift på runt 2000 kronor ungefär. Sen är vi hopprepet lite billigare, det går via GIF. Och kampsporten är inte heller så farligt dyr idag.
2: Du sa att det har gått upp kostnaderna. Är det något speciellt som har dragit iväg?
1: Nej, men jag vet inte om det har ju blivit kostnader för föreningar och annat kanske runt omkring som man tidigare hade kanske mer ideella krafter som hjälpte till att bidra med. Det gör ju att allting runt omkring får liksom öka kostnader och då måste föreningarna hjälpa till och dra runt det och genom att höja medlemsavgifter. Vilket kan liksom bli en utmaning för de som kanske har det lite tufft ekonomiskt kanske. Mm.
2: Har ni själva nyttjat fritidskortet för att bekosta en del av de här medlemsavgifterna som ni betalar för era barn?
1: Ja, men vi kunde nyttja det för min äldsta dotter i år via fotbollen. Det tog ett litet tag innan det kom igång eftersom det innebar lite administrativa uppgifter för föreningen. Så innan det liksom var klart så kunde vi inte utnyttja det fullt ut. Men nu har vi.
2: Vad är det som gör, tror du, att det kanske är folk som har dragit sig för att dra igång det här i sin förening?
1: Nej, men vad jag har förstått så innebar det ju att föreningen skulle bistå med vissa delar i den här som var administrativt. Och det hade man inte

0: varken tillagt resurser eller personal till att göra. Men nu har man väl ändå insett att har man många medlemmar så är trycket rätt så högt på att man ska kunna utnyttja det här avdraget.
1: Och avslutningsvis, hur tror du man får fler att nyttja fritidskortet?
0: Nej, men det tror jag liksom är att föreningarna stöttar och gör det enkelt att och påminner och kanske till och med hjälper. För det är kanske personer som har det kanske svårt både med tekniskt och kanske språket till och med. Som gör att man kanske inte ens förstår eller vet hur man ska göra för att få ut det här bidraget.
1: Som mer information helt enkelt?
0: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag på föreningslivet att hjälpa till med den biten.
1: Jättefint. Tack Brenner som för att jag fick prata med dig.
0: Ja, tack själv.

0: Kim Carnes Betty Davis Eyes. Oh, någon borde sjunga, eller, ja, sjunga en sång om Jimmy Larsons Eyes. Då hade Kim Carnes fått slänga sig i väggen, faktiskt. Ja, med den här gamla dängan.
1: Den är svårslagen.
0: Det blir någon som kikar in det till P4 nästa år.
1: Jättegärna.
0: P4 nästa, Jimmy Larsons ögonhållor. Kanske det skulle kunna heta dem. Mm. Jag bara, jag säger kreativt geni, jag vet. Jag tänkte, I'm gonna be here all night. Det ska jag absolut inte vara. Du ska vara hela förmiddagen, Jimmy.
1: Nu tänker jag på mina ögonhålor.
0: Äckligt, varför ska det heta så? Ja.
1: Ögongrottor.
0: Usch, inte ögongrottor.

0: Såna. Nej, inte. Nej, nej, men det vill vi inte ha.
1: Nej, nej, okej.
0: Du, vad, right, vad ska du syssla med idag, right, har du tänkt? Right.
1: Det har ju bildats ett nytt styre i Malmö.
0: Mm, just det, ja.
1: Det är politiken.
0: Mm.
1: Igår så skrev de en insändare, en opinionstext på, till Sydsvenskan om vad ska vi syssla med. David Richter, reporter, är där klockan 11 utanför kommunhuset. Då har de lite pressträff och svarar på lite frågor om hur allt det här ska funka.
0: Mm.
1: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: Så där är vi bland annat. Och sen är vi fortfarande på high alert nu när Cristiano Ronaldo är i Skåne och Malmö. De har faktiskt en sista träning här 16.30 i eftermiddag. Inte öppen för allmänheten, tyvärr. Mm. Jag försökte säga till min son som är mycket fotbollsintresserad, som går på skola i närheten av stadion, att så här, vet du, Cristiano Ronaldo tränar på stadion. Han blev skitarg på mig, vet du varför?
0: Nej.
1: Det hade han, det hade de redan pratat om.
0: Ja, farsan.
1: Det enda de hade snackat om, åh,

0: Från och med du, Oskar Lindros.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Där hittar du också mig, och idag så är vi tillsammans med hela Kristianstadsområdet också. Så det är hela Skåne här under förmiddagen, så du vet varför jag pratar som jag gör och också berättar vad det är för väder. På Österlen och uppe i nordöst. Vi är tillsammans hela Skåne här fram till klockan ett. Du är så välkommen.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Med I'm Coming Out. Olle Nilsson heter mannen som lägger musiken idag. Vi lyfter på hatten åt Olle. Och jag heter Jimmy Larsson. Och jag har med mig Johan Westerberg. Han ger oss senaste nytt nu, för klockan är 10 här i Ekot.
1: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
2: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar, och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
3: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt pekar på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
4: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
1: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre

Tack för det, Johan, och du som sitter i Kristianstadsområdet och som nu börjar fundera på vem är det här? Jag heter Jimmy Larsson, där är P4 Malmöhus. Vi är med dig den här förmiddagen, hela Skåne samlas in hos mig. Ja, det känns ju riktigt, riktigt härligt. Du är så välkommen!

0: aldrig ensam igen med Molly Hammar. Jag är inte heller ensam. Knut Bonde. Positiva nyheter får vi.
1: Det får vi. Vi kan berätta att dödligheten i hjärtsvikt i Skåne har minskat med 24% sedan början av 2000-talet. Visar nya beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och de säger även att den här minskningen beror på framsteg i forskning som gett bättre diagnostik, behandling och vård.
0: Toppen.
1: Det är bara toppen, kan man ju säga rakt av nästan, va?
0: Absolut. Vet du vad som är toppen?
1: Nej, berätta.
0: Skåne.
1: Ja.
0: Det är ju några portugiser
1: finns
0: i Skåne
1: bättre.
0: Nu. Jag vet inte om du har koll på det här. En grupp portugiser som ska spela fotboll tydligen i Danmark på torsdag.
1: Kanske har inte undgått mig här i Malmö. Sett enormt mycket folk springer runt omkring mellan hotell och arenor och allt möjligt.
0: Portugisiska herrlandslaget i fotboll alltså, som övernattar och tränar i Malmö för att ha det lite härligt innan de ska till Köpenhamn på torsdag. Hugo Larsson från Svarte, mycket bekant med Malmö, säger till Sportbladet: nej, men jag är inte chockad, jag är inte dugg förvånad. Det är klart man väljer Malmö före Köpenhamn. Och så får han ge tips också. Vad ska portugiserna göra nu då när de dräller omkring här? Om de ska gå till Salhallen och käka pasta.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Det var hans topptipp.
1: Vad tror vi Saluhallen tycker om det?
0: Det har nog blivit rätt stökigt kan man tänka sig, va? Det är rätt stökigt där ändå.
1: Det är mycket säkerhet när det är sådana här stora, och såklart då med en spjutspets i Cristiano Ronaldo, en av världens kändaste fotbollsspelare. Det känns som det har varit mycket säkerhet runt omkring. Och bussar med släkta

fick hoppa in igår, han fick spela anfallare, det gick alldeles utmärkt. Han fick sätta betyg på sig själv efter matchen. 10 minuter spelade, inte mycket att sätta betyg på, men 5 av 5 i alla fall. Och han spelade Graham Potter, behöver honom, sa han. Ja, det är det jag tackade det.

0: hela tiden, varje dag. 365.
1: Men du är en så mycket större människa än jag, Jimmy.
0: Ja, men du kan inte gå runt och ha den här cirkusmusiken hela tiden. Alltså det är alltid någon som snörvlar, alltid någon som nyser den i ansiktet eller tuggar på ens tandborste eller typ spottar i ens kaffe. Alltså det är alltid någonting. Så att man kan inte ha det. Du borde ha ett barn i närheten av dig som så att du exponeras för den här känslan.
1: Nej, det skulle jag inte kunna gå till. Jag skulle inte kunna göra någonting. Jag skulle vara förlamad.
0: Ja, det låter som att jag kommer inte få något besök av dig på i närtid här. Det hör jag med massa sjuka barn.
1: Nej, det räcker att vi sitter någorlunda nära varandra på kontoret.

0: från radiobilarna, deras liksom stora firande med 100 år. Ja, man hade kunnat göra massor med det istället för, men så kanske man gör en grej av att det ska just vara 99.
1: Kanske, jag vet inte.
0: Jag tycker det är lite taskigt. Jag funderar också på andra saker som inte har nått upp till det där kriteriet av jubileum, men var liksom på nära att få det. Alltså typ, jag tror att någon sa, det måste jag kolla nu, att brasilianska Ronaldo gjorde 99 landskamper. Inte 100.
1: Taskigt. Det är inte så schysst.
0: Det är inte schysst. Varför inte bara hoppa in i sista sekunden någon gång för att få det? Ah, har du någon sån du tänker på?
1: Jag gjorde faktiskt en sökning. Du gjorde en efterlysning här, och men jag hittade inte så mycket.
0: Det finns inget annat. Det här är det största
1: exemplet.
0: Största exempel på ett svek från ett jubileum.
1: Ja, men det kan nog vara så. Jag har ju en spaning om radiobilar, att det finns två sorters människor. Dels de människorna som sätter sig i radiobilarna och kör iväg, och så finns det de som sätter sig och inte får igång sin bil och måste ha hjälp från de som styr dem.
0: Och var är du?
1: Jag har ju alltid behövt hjälp. Alltså till och med i vuxen ålder har jag inte fått igång min radiobil. Jag vet
0: men
1: inte
0: vad behöver
1: det är.
0: Du hjälp med?
1: Jag vet inte ens.
0: Den går väl nästan av sig själv?
1: Ja, men jag trycker på den här pedalen och det händer ingenting, och så måste jag räcka upp handen och så kommer det någon. Och sen så säger de ingenting, utan de bara gör någonting och så åker jag iväg.
0: Ja, just det, för när de kommer att fixa dem.

0: Foreigner, I want to know what love is, hör du här i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad tillsammans den här tisdags förmiddagen. Och jag som rattar, jag heter Jim Larsson, du är så hjärtligt välkommen in till oss. Vi får nyheter nu, klockan är 10:30.
1: Dödligheten i hjärtsvikt i Skåne har minskat med 24% sedan början av 2020.

0: som äger arrangemanget och försöker då driva. Och sen så gör det ingenting om FC Rosengård liksom får lite free ride på köpet här.
1: Emilio Garro och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Idag så har vi det sådär allmänt molnigt, men det är mest uppehåll. Förhoppningsvis får vi se lite sol här allt eftersom dagen går. Varmt är det, 16-20 grader och en ostlig eller sydostlig vind som det inte är så värst mycket med idag. Ja, och där är det jag, Jimmy, som håller dig i Kristianstad och Malmöhusområdets sällskap. Varmt välkommen, här är Sara Larsson.

0: Lush Life med Sara Larsson. Försvarsmakten får allvarlig kritik för att de är för dåliga på att dokumentera hur de spenderar sina pengar. Det är Riksrevisionen som har kikat på hur de har använt alla pengarna, all tillskott de senaste åren. Det handlar ju om miljardsummor extra varje år som försvaret har fått. Det är svårt att veta om pengarna har använts på ett effektivt sätt, tycker Riksrevisionen, för att man är för dålig på att dokumentera inom Försvarsmakten. Jag tycker det är jätteallvarligt, säger Marcus Pettersson, revisionsdirektör till SVT då.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz. She's crazy like a fool.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Där har vi precis Daddy Cool med

Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, fritidskortet har ju precis fyllt ett år. Vi har ju snackat en hel del under morgonen om det här med hur dyrt det faktiskt är. Hur känns det i plånboken? Och Gitte skriver in här, vågar inte ens räkna, men så har också tre av hennes fem barn hållit

0: Nej, hon lämnar oss aldrig särskilt länge. Taylor Swift, ny musik, släpptes i fredags. Patient Zero, ett av bonusspåren som vi fick när det senaste albumet fyllde ett år.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Missa inte att gå in och rösta. P4, Guldörat. Ja, om du tycker vi förtjänar det såklart. Vi har ju Kulturnytt med oss här, precis som vanligt varje förmiddag. Andrea Valdra, vad är det som är med oss den här förmiddagen? Det ska handla om en italiensk författare som hyllas stort.
5: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
6: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
7: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
6: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
7: Perfekt.

0: relation följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
1: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
2: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till kulturnyhetsreporter Nora Makander. Den populära turkiska komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.
3: Mer Andrea Valderrama. Tack så mycket.

0: If I could turn back time med Cher, Astrid Afzelius är med mig i vanlig ordning. Du, vi får en reaktion på din förkylningsberättelse här. Det är Charlotte som skriver in till mig. På tal om man cold, min systerdotter var gravid men började få värkar alldeles för tidigt. Fick ta ambulans till sjukhuset, och när hon varit till sjukvårdspersonalen så är det första hennes man säger: jag är lite förkyld.
1: Jag fattar precis, alltså. Det är inte ett läge man vill vara förkyld i. Då vill man ju kunna vara stark och redo för...
0: Nej. Fel. Men tydligen så hade personalen varit på mannens sida på något sätt, om man nu kan prata om sidor. Enligt berättelsen från Charlotte så ska de nästan ha ropat ut då: men stackars dig, hur mår du? Han fick...
1: Vad fanns det för hjälp för honom att få där?
0: Jag vet, han fick ju mycket omtanke tydligen. Varje gång personalen kom in i rummet här, berättade Charlotte, så frågade de först mannen: hur är det med din förkylning?

0: Det är sant, det framgår inte av berättelsen.
1: Lilla gubben, hur mår du nu? Är det lite kittlande i halsen?
0: Ja, Charlotte, om du kan förtydliga det, om du vet om det fanns någon ironi överhuvudtaget i det här, eller om det var genuint. Det är ju väldigt fint i och för sig, all omtanke är ju fin omtanke. Men om jag var en födande kvinna som hade fått ta ambulansen till sjukhuset för en kanske för tidig födsel, då hade jag kanske velat att de skulle chilla lite med det där förkylningssnacket. Men du får vatten på din kvarn här. Det är lite tråkigt, tycker jag. Det finns vårdpersonal som också hade tagit hand om dig då på det sättet, när du hade gått runt och tänkt att du kanske skulle bli förkyld.
1: De kanske vet vad som händer med martyrmannen om man inte får omsorg.

0: och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik. Det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
1: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnaden.
2: Anders Hallestiga är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
3: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökade kostnader, någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
2: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
4: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
2: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
4: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
0: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här

0: Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
1: Tack så mycket Johan, och i Sveriges Radio-appen hittar du såklart också mig och din lokala nyhetskälla. Ställ in dina pushnotiser så får du det senaste precis när det händer. Det är mitt löfte till dig, Jimmy Larsson, P4 Malmö och P4 Kristianstad tillsammans.

0: ting att man behövde hålla sig inom dem. Jag tänkte skida som skida, tänkte jag, som en unge. Men så är det ju inte.
1: Ramlar du mycket?
0: Ja, det gör man ju.
1: Det gör man ju.
0: Och det är ju synd med Ebba att det blir ju lite av det man den bilden ploppar upp i huvudet när man vet att hon har åstadkommit så mycket bra för svensk skidlandslaget, men det är det som händer. Apropå ingenting, skid-VM i Falun. Är det någon som har köpt tv-rättigheterna där än?
1: Jag kollade förra veckan, det var ingen som har gjort det.
0: Nej.
1: Nej. Så att vi får väl se om vi får se något därifrån. Det börjar närma sig.
0: Och förhoppningsvis hör vi på Radiosporten, men det var bildmässigt ser det inte så ljust ut.
1: Vi har ju Radiosporten, det har du rätt i. Vi hänger med dem.

0: Och det är roligt för dem, för oss, att de kommer hit till vår stadion så vi kan visa upp den. Och det är väl roligt för staden att han kommer, eller landslaget kommer hit här också.
1: Men vad går man med på när ett landslag ska låna ens stadion? Alltså, är de inne i omklädningsrummen och använder era handdukar, eller hur ser upplägget ut?
0: Alla de exemplen gör de ju. De kommer med olika önskemål om vad vi kan lösa till dem. Om det gäller träningsmaterial, så klart att de ska ha planen och omklädningsrummen. Vi har isbad och massagestolar. Allt sånt som hör till. Och vad vi kan erbjuda dem med, vi har ju också samma utrustning när våra spelare tränar som de behöver. Och de kan låna det av oss. Så har de en, vad ska man säga, ett önskelista eller kravlista. Och så försöker vi tillgodose dem så gott vi kan. Annars får de ta med sig det själv. Och sen är det väl om de behöver vatten och catering och så.
1: Så isbad och massage har varit på Cristiano Ronaldos schema?
0: Ja, igår var det det. Då var han alla ute på planen. Så han körde rehab och ska väl träna idag. Det var inte så många spelare som var ute på planen igår. Men idag kommer det vara fler.
1: Okej, vi kommer avrunda nu med en liten del om bästa chanserna att få se Cristiano Ronaldo. Vilken tid är det de tränar?
0: Det vill jag dock inte säga när de är här. Det håller vi hemligt. Men jag skulle säga att möjligheten att se honom just här är väldigt små.
1: Man kommer inte in, ni släpper inte in en särskilt utsedd grupp som kan sitta här på läktaren med.
0: Nej, det är ett väldigt, väldigt starkt önskemål att det ska vara en stängd träning.
1: Vilken ingång kommer de att använda?

0: så låg dödligheten på runt 56 dödsfall per 100 000 invånare och i år är det cirka 42. Enligt Hjärt-Lungfonden beror minskningen på framsteg i forskning som gett bättre diagnostik, behandling och vård. Minst 250 000 personer i Sverige bedöms leva med hjärtsvikt och antalet väntas öka för att befolkningen blir äldre.
1: Malmö FF smäller upp kontor mitt på Malmö central. Anledningen, ja, det är ett publikrekord som ska slås.
2: Kommer du till centralstationen så kommer du inte missa oss.
1: Ja, ordförande Zlatko Ritter och vd Jimmy Rosengren är några av dem som står på Malmö C i veckan. Tanken är att finnas ute bland Malmöborna och locka publik till lördagens Malmö-derby mellan MFF och FC Rosengård i damallsvenskan. Målet är att nå 10 000 åskådare, vilket skulle innebära skånskt publikrekord på damsidan.
3: Nej, men det här är en stor del av Malmö FFs DNA. Vi vill vara en del av samhället. Vi vill vara ute i verkligheten så mycket det någonsin går. Man hittar oss på väldigt, väldigt många ställen. Och den här veckan är det Malmö central och andra ställen också, men framförallt här och den här veckan. Men Malmö FF är ju en del av Malmö och regionen och vi vill vara extremt delaktiga i det.
0: Är det här en markering om att det är ni som är stadens lag?
3: Vi vill gärna vara stadens största lag och bästa lag givetvis, det är ju målet. Jag skulle inte säga att det är någon markering, men det är vi som har hemmamatch och det är vi som äger arrangemanget och försöker då driva. Och sen så gör det ingenting om FC Rosengård liksom får lite free ride på köpet här.
1: Emilio Garro och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
4: Trots att vi snart är inne i oktober så har vi 16 till 20 grader i prognosen idag. Ostlig eller sydostlig vind, men det blåser knappt någonting alls om man inte är längst ute vid kusten. Väntas också få en del solchanser här under eftermiddagen.

0: och att skydda staden mot värmeböljor och översvämningarna. Mm. Men också en mer barnvänlig stad och mer platser för malmöborna att mötas på.
1: Mm. Ni pratar ju också om att energieffektivisera kommunens verksamhet. Hur?
0: Hela samhället behöver hjälpas åt att ställa om och vi ser idag att vi får ju inte blöda den energi vi har. Så första steget är alltid att effektivisera och använda mindre och klokare det vi har. Och sen kommer vi behöva också öka takten i produktion och vårt energibolag kommer ju också försöka ta delar i marknaden för att se till att vi också får en mer jämlikhet och malmöborna kan få en bättre energiförsörjning.
1: En av de viktiga önskemålen som kom från Vänsterpartiet var ju att införa policy kring etisk upphandling. Hur blir det med det?
2: Vi har enats om att vi ska bli föregångare inom det området. Och hur det exakt blir kommer ni att få veta längre fram.
1: Ni pekar ju också på upprustningar eller satsningar i välfärden. Då pratar ni ju bara om personellt. Men samtidigt så håller ni väl på att utreda ensamarbete inom hemtjänsten. Är det en satsning?
3: Men det vi har ett fokus på det är ju att minska minutstyrningen och se till att få ner sjukfrånvaron och se till att man får bättre med arbetsmiljö så att man kan organisera arbetet på ett sätt så att vi ger så bra välfärd som möjligt. Det är vår gemensamma ingång.
1: Ni har ju styrt tillsammans tidigare men förra gången för drygt 10 år sedan så sprack ju det samarbetet. Varför skulle du hålla den här gången?
3: Vi har, som vi satt oss ner med valresultatet i ryggen, tittat på förutsättningarna för hela mandatperioden. Vi har en gemensam syn på hur vi ska hantera de ekonomiska utmaningarna vi står inför. Vi har en stark, stabil ekonomi i botten. Och vi har enats om en nivå på skattehöjningen som ska sträckas över mandatperioden.
1: Mm. Den gången så var det Vänsterpartiet som valde att avstå. Vad säger du? Varför kommer du hålla den här gången?
2: Den här förhandlingen har ju börjat från ett blankt papper helt enkelt och vi är överens om att det är mandatperioden vi styr tillsammans.
1: 10 kommunalråd, hur fördelar ni dem?
3: Det blir så att Socialdemokraterna har finanskommunalrådet precis som nu. Vi har också arbetsmarknad och socialtjänsten. Vi har förskola fritid. Det är ett nytt kommunalråd. Vi har äldreomsorg och vi har teknik. Vänsterpartiet får kommunalråd för miljö, energi och service. För ett kommunalråd för funktionsstöd och mänskliga rättigheter. Och också skolkommunalrådet som har beredningsansvar för grundskola och gymnasiet. Och Miljöpartiet, stadsbyggnad och kultur. Så att vi har lika många kommunalråd den här mandatperioden som vi har haft under innevarande mandatperiod.
1: Det blir alltså 6 kommunalråd, 2 kommunalråd, 2 kommunalråd. Uppfattat rätt?
3: Det blir 5 kommunalråd till S och 3 till Vänsterpartiet och 2 till Miljöpartiet.
1: Tack så mycket.
4: David Richter på plats. Malmös

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Guld och gröna skogar, Hasse Andersson, Kajsa Sigvardsson, vi vänder blickarna mot Åstorp.
1: Ja, precis, för under förmiddagen idag då så har det gjorts en husrannsakan utav polisen på ett företag, bland annat på ett företag i Åstorp. Det här ska ha skett inom ramen för en förundersökning gällande bland annat grov människoexploatering. Alltså människoexploatering handlar ju om när man allvarligt utnyttjar arbetskraft på ett sätt som... Man skulle nästan kunna säga att de hamnar i någonting som skulle kunna liknas vid modernt slaveri eller vad man ska säga. Man utnyttjar människor och deras arbetskraft. Det här

0: har alltså nu då under förmiddagen gjorts en husrannsakan och 7 personer har gripits. Det här är ett ärende som ligger på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Malmö. Så att det här verkar vara något där människor har råkat illa ut. 7 stycken personer är gripna. Något mer vet vi inte om detta, och polisen har även sagt att de kommer inte kunna lämna mer information i det här ärendet just nu. Men alltså 7 stycken gripna efter en husrannsakan på ett företag i Åstorp.
1: Och när vi vet mer, då berättar vi det. Tack så mycket, Kajsa.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Great Expectation med Sienna Spyro. Jag är tillsammans med Assar Afzelius den här förmiddagen som vanligt. Och Assar, jag har ramlat ner i ett av internets mörka hål igen.
1: Mm-hmm. Vad är det den här gången?
0: Jo, men det är en berättelse

0: Nej, det är ju en ganska svår ekvation. Jag tänker på när jag började jobba morgon. Jättekul jobb, verkligen. Men man var tvungen att typ gå och lägga sig 8 på kvällarna.
1: Mm, då missar man ett par timmar där, eller 4, 5, 6, beroende på.
0: Ja, jag kan ju säga att det var en period som jag inte riktigt kunde prioritera typ min familj, mina relationer. Men jag hade skitkul på jobbet.
1: Ja, var det värt det?
0: Ja, det får jag ändå säga. Jag är ju kvar här på radion.
1: Ja, annars hade du inte varit här.
0: Alla mina relationer har totalt fallerat. Men här står jag stark. Nej, men, men när jag liksom summerar alltihop så var det nog ändå värt det. Men jag skulle kanske inte hoppa på det igen.
1: Nej, och det är ju sällan. Ofta kommer det ju en del forskningsartiklar där man intervjuat äldre människor som berättar om vad de ångrar och inte ångrar det här i livet. Vi älskar ju, vi yngre, att höra det där. För det handlar ju nästan alltid om: och jag ångrar att jag inte hade mer kul. Jag ångrar att jag inte valde mina kompisar. Att jag ångrar att jag inte sa ja mer. Det är ju alltid sådana saker. Det är väldigt sällan någon säger: har jag ångrat att jag inte jobbade mer?
0: Mm. Alltså, mitt flöde just nu har faktiskt exakt den där typen av livsråd. Det kanske är en bild på en äldre människa. Och så står det i bildtexten så här: jag är 65. Det här önskar jag att jag visste när jag var 30.
1: Ja, jag älskar sånt. Jag
0: är och så kommer livsvisdomarna.
1: Ja. I alla fall, det är väldigt fint. Den här mannen får väldigt mycket stöd här då, på olika sätt. Samla ihop dig och gå vidare, är väl i princip råden. Även om det såklart är väldigt, väldigt enkelt att säga.

0: de sociala brott som vi ser allra tuffast på, va?
1: Ja, men det måste det väl nästan vara. Ja. Men väldigt sådär barskt. Samla ihop dig, gå vidare.
0: Ja, men vad ska man göra?
1: Jag vet inte. Man göra?
0: Jag vet inte vad jag hade gett dig för råd. Det väl hade varit ungefär detsamma. Krisa
1: i terapi,
0: ett halvår,
1: kanske.
0: Gå i terapi och sen så samla ihop dig.
1: Kör vi på det?
0: Det gör vi.

0: Ja, man gillar en bra saxofon, va? Saknar vi lite i dagens popmusik. Inte så mycket saxofon i Taylor Swift-låtarna. Rätta mig om jag har fel. Jimmy Larsson heter jag. Tillsammans är vi P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Nu får vi nyheter. Klockan är 12.
1: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
2: Och då hittar jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Ja, där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Elström som är chef för Försvarsstaben.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken och den mest allvarliga kritiken är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
4: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
5: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar. Vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
1: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lian Ebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Där visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt

0: Det är eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gylisch Brännling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
1: Det är ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA.
0: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
1: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
2: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
3: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
4: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar, ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
3: Det är exakt samma regering.
4: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte befattar några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
3: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
4: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
3: I princip hur länge som helst.
2: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blossa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
5: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
6: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sanchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
2: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnit i decennier. Det har nu återfunnits.
7: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då

0: hittade jag faktiskt det här sakrament manus och original i en så här ICA-papperskasse.
1: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistoriens mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på Friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
0: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
1: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.

0: det var?
1: Vi drack mycket vin. Det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
0: Den väckte starka reaktioner, bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
1: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sacrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
2: Reporter Kurt Hurnitz, Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
3: Tack så mycket Johan. Ja, goda nyheter är särskilt värda att upprepa. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus och P4 Kristianstad tillsammans i en timme till. Vi njuter av den timmen tillsammans. Och så ska vi ta en titt på resläget. Nina, så här strax efter klockan 12, hur är läget?
4: Jo, men det är faktiskt väldigt bra. Jag har en enda störning och det är någon som har tappat ut massa isolering på vägen. Så kör du på E22 från Hörby mot Kristianstad. Hela vägen mellan trafikplats Knoppar på nummer 34 och V36 mot Kristianstad så ligger isolering. Trafikverkets personal har skickat ut personal som ska få plocka upp de här bitarna längs med vägen. Men just nu så är det det jag har.
3: Mycket skönt att höra. Hoppas du som har tappat isoleringen har alternativ vägar framåt i livet. Hjälp oss att hitta vägar framåt. 020 999 444 är numret in till trafikredaktionen. Varje dag, varenda timme, varenda minut kan du ringa dit.

0: Varför lämnar han? För ja, till mig så sa han precis efter valet att han skulle sitta kvar och leda oppositionens arbete.
1: Nej, men vi gick ju all in, som man säger nu, på att kunna bilda ett socialdemokratiskt styre i Region Skåne och få till stånd en ny riktning för Skåne. Nu lyckades vi ju inte med det. Det fattades 2 mandat för att vi skulle välta över majoriteten till vår sida. Men sen var det också så att efter valet så gjorde vi ändå sonderingar med andra partier om det var möjligt att bilda någon blocköverskridande styre. Och så länge de sonderingarna pågick så var det naturligtvis min ambition att fortsätta det här jobbet. Men nu står det klart att det finns inga sådana öppningar, utan Socialdemokraterna kommer tyvärr vara ett oppositionsparti även kommande mandatperiod. Och då känner jag att det är läge att lämna över till nya krafter.
2: Men var det bara intressant att få styra då?
1: Nej, men jag har ju varit oppositionsledare nu i Region Skåne i 8 år. Men förhoppningsvis gett massa energi in i det arbetet. Och vi ville ju kunna ta över och styra, och jag var ju inställd på det. Men nu räckte inte det hela vägen fram. Och eftersom jag har varit så länge på den här posten, jag har varit gruppledare i 12 år, jag har suttit i regionstyrelsen i 20 år, varit regionråd i 16 år. Så då var det läge att lämna över till nya krafter. Man ska ju veta att det här är ju ett väldigt tufft jobb som kräver att man ger väldigt mycket energi varje dag. Man ska hantera väldigt mycket fakta, väldigt många svåra frågor. Man ska varje dag hitta nya kreativa politiska lösningar på svåra frågor. Och minsta lilla man tvekar på om man kan ge den energin de kommande åren, ja, men då är det ju dags att lämna över till nya krafter.
2: Är det någon påtryckning här? Är det någon annan som har sagt åt dig att de tycker det är lämpligt att du lämnar?
1: Nej, verkligen inte, utan jag har känt väldigt stort stöd. Jag har ju blivit vald enhälligt till det här uppdraget flera gånger i rad från mitt parti. Så det har jag verkligen inte känt, utan det här är helt mitt eget beslut.
2: Men tar du själv på dig ansvaret för att Socialdemokraterna faktiskt backade något i det här valet?
1: Ja, men det ska man väl alltid göra, och man ska alltid sträva efter att göra bättre, även om man kanske tycker att vi har gjort det ganska bra. Vi backar ju trots allt mycket mindre än vad Socialdemokraterna gjorde i hela landet i övrigt. Vi gör ett mycket bättre val i Region Skåne än vad vi gör i riksdagsvalet i Skåne. Så vi är ju 3,2% är inte bättre i regionvalet. Så att på något vis måste vi rimligen ha gjort en hel del bra också.
2: Och vem blir det då som tar över ledartröjan efter dig?
1: Ja, det är ju alldeles för tidigt att säga, men det ska ju mejslas fram här nu, så det måste ju redas fram i de kommande veckorna naturligtvis, men i nuläget så är det oklart. Men det blir ju en process i partiet som ska ha en intern diskussion.
2: Vad är du mest nöjd med i ditt arbete under alla de här åren?
1: Nej, men det är klart att de 4 åren då vi satt i styrande position och jag var regionstyrelseordförande, jag tycker ju väldigt grund och botten att vi gjorde mycket bra då. Vi bringade ordning i sjukvården som då hade väldigt mycket utmaningar och problem och mycket nedskärningar.

0: stora problem med sjukvården som vi var väldigt inställda på att ta tag i och försöka verkligen bringa ordning i skånsk sjukvård. Så det är klart att det är en besvikelse att vi inte lyckas med det.
1: Väljarna har ju röstat in dig i regionfullmäktige. Vad tänker du kring den platsen?
0: Den platsen kommer jag tills vidare i alla fall sitta kvar på. Jag kommer ha en del mindre uppdrag, är väl tanken. Sen får vi se framöver vad framtiden har att erbjuda.
2: Mm. Det säger Henrik Fritsson, socialdemokrat, avgående gruppledare för partiet då i Region Skåne. Reporter här, det var Petra Haupt.

0: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
2: Missa inte det också i Sveriges Radio-appen. Vi väntar ju en lönerörelse här i vinter där arbetsgivarna och facken sätter hårt mot hårt. Unionen, de vill ha ungefär lika mycket i lönepåslag som tidigare, alltså ungefär då 3,2%. Och även titta på kortare arbetstid. Arbetsgivarna från industrin har ju tidigare sagt att vi har kommit till vägs ände med det här. Ja, det blir en hård batalj även i vinter. Nu får vi nyheter. Klockan är 12:30.
3: Och vi börjar i Åstorp där 7 personer gripits i samband med en husrannsakan på ett företag.

0: Han valde en tjej från Texas istället för Tennessee, sjunger Ella Langley, Choosing Texas. Själv är hon väl ändå från, ja, är det Alabama eller är det Georgia? Jag minns aldrig riktigt. Asraf Zelius är med här, han är inte från Texas.
1: Nej. Skånes, Texas.
0: Är det, nu är
1: Staffanstorp.

0: Jag vet inte. Typ min mamma hade tyckt var lite jobbigt. Hon stod här bredvid.
1: Det skulle ju däremot faktiskt kunna hända.
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det här kanske vi faktiskt ska se till. Nej, ska verkligen få Jimmy Larsson ur gängorna. Lyssnarna kommer inte veta någonting, men du kommer vara helt förvirrad.
0: Och... Absolut roligaste personerna som skulle kunna hänga med dig på jobbet.
1: Oj. Alltså, valfritt barn under 10.
0: Tror jag. Mm. Varför då?
1: För att det känns som att den kreativiteten skulle kunna göra mitt jobb jättemycket roligare.
0: Mycket spännande. Det här tycker jag vi kan ordna på något sätt.
1: Mm. Så kan vi dela. Vi kan ha 2 mikrofoner med oss ut.
0: Ja, och så får vi se vem som genomför bäst intervjuer.
1: Yes. Mm.
0: Mina pengar
1: är ett koncept.
0: Ingen skugga ska falla över dig, men mina pengar är på barnet.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Hennes solokarriär fortsätter på ett mycket intressant vis. Maria Jane Smith här, Leave My Head.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Jag instämmer. Tack för att du lyssnar. Riksmötets öppnande, alltså starten på riksdagens arbetsår, är igång. Jag fastnar för 2 bilder. Dels ceremonins allra yngsta deltagare börjar med en gudstjänst då i kyrkan där uppe i Stockholm. Det är Liberalernas partiledares presschef Rebecka Kvart som tar med sig sin lilla bebis i en klassisk bärsjal. Bärsele kallas det ju. Mycket gulligt. Och sen frostig stämning på 2 av bänkraderna. Nooshi Dadgostar och sen sitter hennes sambo på platsen bredvid och sen sitter Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet, precis bredvid. De ser måttligt roade ut båda 2, men jag vet ju inte riktigt vad de lyssnar på. Precis bakom så sitter också Daniel Heldén, en av Miljöpartiets språkrör, 3 partier som har haft lite klurigt att komma överens här i början av ja, den här mandatperioden kan man väl lugnt säga. Inga stora nyheter väntas ju härifrån, utan riksdagen ska öppna och sådär, kungen är där. De gamla ceremoniella rutinerna ska gås igenom. Men händer det någonting, då får du reda på det här såklart. P4 Extra kommer ta det vidare alldeles strax igenom den här radiodagen. Det här är Cyndi Lauper.

0: Lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar, fastän det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas Resande folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande romani folkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
1: Från ett val till ett annat. Nu är röstningen igång i P4 Nästa Stjärna. De 5 finallåtarna ligger ute för lyssning i appen, på sajten och självklart kör vi dem också i FM. Lyssna och rösta fram din favorit till finalen den 9 oktober. Ny skånsk musik och du kan avgöra vem som vinner. Tillsammans med poäng från en glänsande jury korar vi till slut vinnaren i finalen den 9 oktober. Men först, rösta!
2: I P4 Extra efter Ekot och sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu, Ekonyheter, klockan slår 1.
3: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
4: Här har det samlats flera 100 människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset. Och så kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång 2. Inne i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker. Och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
3: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket.

0: Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för ekonomiheterna 1:02 med Julia Brynolfsson.
1: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering. Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
2: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher i kvällen, Sportextra, med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu, handboll!
3: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
2: Så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och

0: Handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bolgen. Det var allt för sporten.
1: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter, och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i Thailand. Idag har han i alla fall båda fötterna i Studio 8. Det blir efter 13:30. Du är varmt välkommen till dagens program. Det är precis som vanligt. Det här

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Men det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna. Att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar

0: rädda efter hoten och riskerna.
1: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
0: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera. Så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, men försvararna bak delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
1: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
0: Det vi gör nu, specifikt den här granskningen, är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är. Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
1: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer i, liksom, mer konkret i det läget?
0: Ja, men det som händer rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
1: Mm, okay.
0: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka

0: skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City, helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
1: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
0: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man City och hävdar sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar. Och

0: League så kan de få lämna på ett enklare sätt. Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
1: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London. Tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack själv.
1: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: och 12 år. Socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh säger att skattehöjningen inte är för att täcka svarta hål utan för att satsa på välfärden. Du kan höra mer om det nya styret i inslaget på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. I Åstorp har 7 personer gripits för människoexploatering. 7 personer har gripits då i sammanhang med en husrannsakan på ett företag i Åstorp under tisdagsförmiddagen. Insatsen är en del av en pågående förundersökning rörande bland annat grov människoexploatering. Ärendet ligger nu hos åklagaren Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet i Malmö, som just nu inte lämnar mer information om ärendet. Och så avslutar vi med lite väder. Det blir allmänt molnigt väder här under eftermiddagen och mest uppehåll. Men molnigheten tunnas ut tillfället under dagen. Temperaturen den kommer ligga på en 16-20 grader och det blir ostlig eller sydostlig vind. Under kvällen så blir det fortsatt allmänt molnigt och uppehåll. Fler nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Tim Liljegren är här, välkommen.
3: Tack så jättemycket.
2: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
3: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
2: Nej, välkommen tillbaka ofta, det säger jag då. Men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
3: Från Karlskrona då, där jag bor.

0: Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa liksom. Du kan aldrig sluta med rally, du kan ta olika pauser, olika långa pauser liksom, för att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan och klockan liksom tickar ner och det är liksom det var du, bilen och sen kartläsaren liksom, och nu jäkla. Så det, ja, det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju en hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Nej, men så att man totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man i olika etapper eller sträckor. Så.
0: Men jag bara tänker att det är ju liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.
0: Otroligt häftigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort på bana. Och det var ju också, alltså komma in i en kurva och vara helt grön, det var ju helt sjukt när någon skrek att jag skulle bromsa mot för när jag ville bromsa, vilket var långt tidigare. Hur tajt är du med din kartläsare? Är det alltid samma?
1: Ja, men det är, jo, det är det. Så man måste ju vara väldigt tajt och verkligen lita på vad man sätter i varandras liv, i varandras händer liksom. Så stämmer inte personkemin så är det ju jättefarligt. Ja. Och det har hänt någon gång ibland att med att någon annan kartläsare att det har inte stämt helt hundra. Då har jag valt att avbryta liksom, för att man kör i sådana hastigheter och man tar sådana risker, så det måste liksom kännas helt hundra, annars så kan det bli väldigt galet.
0: Men då har du valt att bryta lopp alltså?
1: Ja.
0: Det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra för ungefär 10 år sedan. Men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
1: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var liksom corona och allt sånt här. Men
0: du har berättat att du har lidit av depression.
1: Ja, så jag var sjukskriven för depression och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally. Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag och tittade på den och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag, ja, alltså då var sen började allt denna resan liksom.
0: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
1: Ja, men precis.
0: Vad hade han för inverkan i det här?
1: Jo, men han i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet, då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på TV:n och så tittar man på rallyklipp liksom. Och han gillade min åkstil liksom, hur jag körde med den där gamla Volvon, och ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
0: Men att du faktiskt

0: Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma att det var okej.
1: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång inför nästa race? Liksom första racet efter olycka?
0: Nej, det var jättejobbigt. Mm. Var det?
1: Tänker du mycket på det idag?
0: Ja, det gör jag. Och just tävlingen efter mig så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
1: Så fruktansvärt. Vilken tragedi.
0: Tävlingen efter så, ja. Man tänkte att det kunde vara att jag var tävlingen innan och sen tävlingen efter så... Ja, omgick en kollega liksom. Mm.
1: Så, har du förändrat någonting i din körning eller i ditt sätt att ta dig an olika lopp efter det där?
0: Ja, men alltså aldrig ta risker liksom. Aldrig chansa. Det är väl, ja... Det jag kan säga liksom att... Ja... Tänka på, ja, men jag tänker på mamma och min familj och Mod och alla innan jag startar sträckan för att ja, det är så stora risker liksom.
1: Jag tänker att du och jag, vi tar lite vatten, ett djupt andetag. Jag blir också väldigt berörd nämligen, och så pratar vi mer efter Eros Ramazzotti, Pio Bellacosa. Det är Tim Liljegren, rallyförare, som är dagens gäst i P4 Extra.

0: en väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Mod. Och...
1: Men var det så hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du om galen?
0: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Mm. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är ju inte självklart.
1: Nej, är hon heltid i Thailand?
0: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då på Schengenvisum har hon varit.
1: Ah, okay.
0: Så 3 månader i stöten som varit här på besök.
1: Mm.
0: Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då. Och inväntar svar på det och... Ja, så det är ju en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill.
1: Nej.
0: Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär. Och kan inte bara lämna det liksom. Det vill Nej. Jag inte.
1: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år. Och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig över honom. Liksom, och ser till att han alltid har hjälm på sig när han åker motorcykel. Eller när han åker bil så ska han ha bilbälte på. Och, ja.
1: Mm.
0: Man försöker lära dem lite mer svensk kultur, om man får säga så.
1: Ja.
0: Säkerheten kommer inte alltid främst i Thailand, tyvärr.
1: Så han är den enda ungen med hjälm som man ser nu i deras område.
0: Ja.
1: Ja, men det är bra. Du är något på spåren där. Har han något mer i bilen någon gång?
0: Det har han inte gjort än.
1: Nej.
0: Nej. Men det kanske det blir. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
1: Ja.
0: Så där får jag hänga med på någon tävling nu i vinter, hoppas jag.
1: Mm. Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna tycker du?
0: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. I Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklava och underställ och allting.
1: Mm.
0: I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom och flip-flop.
1: Utom svensken som har skydd från topp till tå. Är du ett föredöme tycker jag. Hur pratar du nog thai?
0: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
1: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså, du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt.
0: Mm.
1: Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
0: Ja, men liksom kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kott. Alltså, det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
1: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
0: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och...
1: Mm.
0: Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
1: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
0: Mm.
1: Mm. Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Krapau eller kroppkakor?
0: Pad Krapau.
1: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
0: Sjögräschips, 100%.
1: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
0: Då väljer jag värmen.
1: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
0: Ja.
1: Tuk-tuk eller Volvo?
0: Volvo.
1: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
0: Jag väljer nog 175. Man är värd lite lyx ibland.
1: Sriracha eller ketchup?
0: Sriracha.

0: väldigt prestigefylld och det är ju stor publik och ja, det, vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
1: Okej, okay. Och du lever på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
0: Glädjemässigt, ja.
1: Blir du rik på din sport?
0: Ja, jag blir utfattig snarare. Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör. Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill. Mm. Men kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
1: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
0: Det finns det alltid. Kan alltid klämma in någon.
1: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
0: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det,
1: ja, kul,
0: man får passa
1: höra
0: på när man är.
1: De flesta vill bara med tåget hem.
0: Ja, inte jag.
1: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack, tack.
1: Det här är Kent med FF och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu ska vi se här. Det är en hel... Men jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på Mera Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén. Och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstidsförkortning.

0: termin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030 och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram. Om vår egen regeringsbildning, om riksdagen i alla fall. För just i detta så inleds riksmötets öppnande. För en stund sedan så anlände kungaparet till riksdagen. Kungaparet togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Och det är alltså kungen som kommer att inom kort förklara riksmötet för öppna, ska jag förtydliga. Ekot direkt sänder från riksdagen i appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson, har du träffat?

Robin och Hang With Me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

0: ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talmannen, och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det så var vänsterpartisterna missnöjda över att det händer för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson.

0: dragit en gång 2018, men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen, därför att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Hand-Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta, för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut, och har talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut, och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
1: Möjligheterna till en minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
0: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Tanken när den där luftas, så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
1: Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
0: Ja, så ser det definitivt ut, och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna, de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval, och nu är det som att hela politik Sverige bara utgår från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först, så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
1: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan, alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
0: Det har ju varit ungefär

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Alltså, vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som gör
0: det. Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna. Men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar, såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt. Och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal, även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågorna är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat till ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de beskriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella mediciner.

0: Och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt. Men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska, och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa, att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar

0: svarta hål, utan tvärtom, för vi har haft en tidigare regering som inte har inte presenterat satsningar på välfärden utan låtit inflationen äta upp en del, men också för att vi har gemensamma ambitionsökningar för förskolan, skolan, vården och omsorgen och den gröna omställningen.
1: Senast de styrde ihop så hoppade Vänsterpartiet av 2015. Varför skulle det hålla nu då, Nina Jacko från Vänsterpartiet?
2: Den här förhandlingen har ju börjat från ett blankt papper helt enkelt, och vi är överens om att det är mandatperioden vi styr tillsammans.
1: David Richter och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
3: Utöka fritidskort.

0: all förväntan jag hade. Så att vi pratade om vad man kunde förvänta sig av det och vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har inte gjort. Jag har blivit bättre.
1: Och denne Håkan är ju överläkaren Håkan Widner som gör dig sällskap där du befinner dig. Och jag ska prata med Håkan alldeles strax. Men du, jag vet att du har sagt att du gör precis vad du vill men att du kanske inte ska vara med i elitstyrkans hemligheter.
0: Nej, precis. Där drar vi gränsen.
1: Det gör de flesta av oss vill jag bara säga. Och det som är absolut härligast då, är det golfen? Är det tiden med barnbarnen? Eller är det någonting annat?
0: Ja, det är nog egentligen det allmänna välbefinnande som är på en mycket bättre nivå nu än vad det var förut. Jag mår bra. Mm. Jag känner mig inte sjuk. Jag fungerar ungefär som jag gjorde förut. Och sen har jag ju ett problem och det är ju att man blir tyvärr äldre också. Och det är ibland lite svårt att reda ut om de här krämparna man har beror på det eller om det beror på Parkinson. Mm. Men näthinneavlossning får man inte ha Parkinson, så det fick jag av någon annan.
1: Ja, okej. Så att, du är fortfarande helt mänsklig alltså. Du drabbas även av andra saker.
0: Ja,
1: men du, då får jag önska krya på dig med just näthinneavlossningen då naturligtvis. Men jag är fantastiskt glad för din skull att den här behandlingen har gjort sån skillnad i ditt liv. Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas. Mm. Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom. Och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare.

0: i hjärnan på ja, 5 sidor på höger och 5 sidor på vänstra sidan. Ett litet område där dopamin verkar.
1: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
0: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är...
2: lite dumma i huvudet.
1: Tack, Thomas.
0: jag gled lite för orden här.
1: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationerna?
2: Jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur.
1: Ja.
2: Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpillergruppen som var utstått sig då.
1: Mm.
2: Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
1: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med bättre och bättre utveckling hela tiden.
0: Mm. Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till, för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden, utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
1: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
0: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA, och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt, och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv- och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
1: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med P4 Extra.
0: Tack.
1: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anar det så ringer jag igen, det vet du. Lycka till med golfen så länge.
2: Mm, tack.

0: Men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden. Men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
1: Mm. Och så vilka platser kommer vi till, Sigge?
2: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Rånäs. Vi hänger lite i stan. Pappas ateljé under hösten där vi har lite, ja, men lite murrigare mat, lite mer comfort. Och sen sticker vi till Frankrike på vintern.
1: Just det. Och den platsen fick du via din hustru?
2: Ja.
1: Och hennes familj?
2: Ja, men precis. Så det var verkligen en bonus.
1: Och sen, tar ni med varandra då? Som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
2: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
1: Man får bild hela klanen.
0: Vi var ju på bokmässan här nu i helgen och drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage.
2: Ja, det var kul.
0: Men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det, att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe, där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
2: Köket är hallen.
0: Ja, alltså, okej. Okay. Det är ett litet 40-talstorp. Det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken. Att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki hell. Alltså du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga. Och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
1: Mm. Och ni nämner ju ateljén, jag har ju sagt Billgren, båda era föräldrar är konstnärer, Helen och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar, det är lite så, något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
2: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte

0: någonting man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
1: Det måste vara
0: lite mer hjärta i det hela.
1: Vi är ju väldigt så känslomänniskor, både Sigge och jag, och vi är nostalgiker. Och jag tycker att det finns folk som är jättebra på att göra som fota mat i en studio och skriva ett konkret. Men det vi är bra på, det är att berätta en historia om någonting som kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara, det är ju liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också. Att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad händer runt matbordet? Vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört. Det var lite annorlunda, men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man, ju äldre man blir, hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och härligt att tänka på. Och ofta rör det just mat och måltid.
2: Det är väldigt härligt att få de här glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
1: Vi har ju en favvo.
0: Vi har en favvo.
1: Ja. Frikadellerna.
0: Ja, det är också, det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
1: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Mm, det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra-gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasaj och Brady Jouvier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i en ny serie som heter Hunger och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Mm. Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanuset original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Rickard Günther på Friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament.

0: funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
1: Ja, nu kommer ju sakramentet ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
0: Reportrar var Vivica Blad och Mina Benajsa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten?

0: Jag vill börja separera med Alfredo.
1: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
2: Sanna Strandberg Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägnaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
1: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
3: Reporter Anton Männebrandt.
4: I vår egen musiktävling för nya talanger, P4 Nästa Stjärna, närmar vi oss finalen. I eftermiddag möter du en av jurymedlemmarna, Robin Elektra Werner, som har många järn i elden. Och han banade väg för Malmö universitet. Nu lämnar han som gruppledare. Vi har träffat regionpolitikern och socialdemokraten Henrik Fritzon. Och i tv-tävlingen Idol gör Saga från Sjöbo succé. Nu nyheter.
5: Ekot börjar i riksdagen.
6: Här med förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
5: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
6: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
5: Kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Hormuzsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik. Det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksamma trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
7: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
5: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos, och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland mest soligt och än på morgonen en del dis eller dimma, från dryga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Men tack så mycket Johan för att du levererade nyheterna på prick. Klockan 15 till 15.03, som precis som det ska vara.

0: trafikplats Kropp mot E4. Här ligger ett så här litet husvagnshjul ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg att hämta, men det gör att det har blivit lite väjningar och hastiga inbromsningar för det här. Så kommer alltså på E6an i Helsingborg, kör norrut, svänger av mot E4 vid trafikplats Kropp. Så på den här avfarten där ligger det husvagnshjulet.
1: Jag ser det framför mig. Och ser du något annat så kan du ringa till Nina på 020 999 444. Så släpper vi fram en skånsk sångerska, Klara Hammarström, Gravity.

0: Klara Hammarström, Gravity, P4 Malmöhus, i dina öron, i studion Sofie och Justina. Justina, idag var det ju högtidligt värre i riksdagen i Stockholm. Ja. Den öppnar ju för säsongen, kan man ju säga, 26-27. Och naturligtvis så är det ståtligt och högtidligt. Och ja, när jag såg på bilden var så många som hade svarta kläder på sig.
1: Ja. Som en begravning.
0: Ja, nej, men alltså, jag vet inte om det är för att man ska vara strikt. Sen var det ju en annan folkdräkt. Kungaparet var där såklart, och kungabarnen, kronprinsessan.

0: för mig som Mello Elektra då. Mm, mm. Och sen så, ja, och sen är det allt från nattklubbar till allt möjligt. Så jag har levt i en necessär hela sommaren. Men det är så roligt och ja, man blir trött men på ett väldigt, väldigt härligt sätt. Det är fantastiskt att få avsluta sin arbetsdag med en applåd.
1: Ja, det ska jag se till som vi gör här också.
0: Ja, tack.
1: Kanske
0: jag vill gärna det.
1: Jag förstår det. Men du, och så ska du då göra debut som jurymedlem i en musiktävling för nya talanger. Mm. Alltså, vad var det som lockade dig med det?
0: Ett, så älskar jag svensk producerad musik. Man tänker kanske att jag lyssnar bara på Lady Gaga och Cher och min egen musik. Men så är det faktiskt inte, utan jag lyssnar nästan bara på svensk pop. Jag har alltid älskat svensk musik. Så dels det, och sen också att man själv har varit där eller är liksom där dessa tävlande är. Man vet liksom hur mycket det kan betyda för någon och bara få bli upptäckt och få bli lyssnad på och sedd. För vi alla är ju lite extroverter i denna branschen. Nej. Men sådär, och man brinner.
1: Man behöver vara det.
0: Ja, men lite, om man ska ta sig fram så behöver man ta för sig, anböga sig fram lite. Och det är så, och jag förstår, jag har ju också tävlat i min talang, om man säger. Och det är jättespeciellt. Och jag älskar underhållning och musik är underhållning för mig. Så att, så kul.
1: Du ska då rangordna de här fem och du ska ju absolut inte avslöja någonting nu. För du har lyssnat på låtarna, du har haft dem ett par dagar. När du hör ny musik, vad brukar liksom fastna i det? Är det själva rösten eller är det texten? Eller vad känner du först för?
0: Ja, men det kan vara jätteolika beroende på vad det är för genre och vad det är för typ av musik och så. Jag kan fastna för små grejer som en instrumental slinga som är som bara som introt av en låt. Jag kan fastna för en dialekt. Jag är väldigt svag också för när man sjunger på svenska. Med det sagt så är många av mina favoritlåtar inte sjungna på svenska, så att jag är väldigt, väldigt allätande i musik. Och kan fastna för, ja, lite sånt där som inte är så riktigt förväntat på något vis. Så det är väldigt, väldigt brett och väldigt luddigt svar. Jag hör dig, men så är det.
1: Nej, men alltså, jag tycker inte, man ska väl vara öppen också, tänker jag. Det är jätteviktigt att nu kommer den här låten, jag ska känna efter, och man får lyssna på olika sätt, liksom. I olika situationer, kanske.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Och jag vill påstå att jag är väldigt, liksom, har breda öron. Inte så att det satt tokigt ut, men jag skojar. Nej, men jag har en ganska bredd i att, som sagt, jag lyssnar inte bara efter slag och glitter och glamour. Det jag kan tycka att det är fantastiskt också, väldigt upplyftande, men min spellista kan se väldigt, väldigt bred och märklig ut för en åskådare. Så att jag är verkligen allätare i musik.
1: Det blir jättekul. Nästa fredag då är det ju final och då kommer de ju att köra sina låtar live. Alltså du har ju stått på scen många, många gånger och mött publik i många olika liksom, sammanhang. Vad kan du ge för gott råd till dem som stiger upp på en scen och det är direktsändning och det är tiotusentals människor som lyssnar? Vad ska man tänka på innan man går upp där och kör?
0: Ja, men det är speciellt och det kan också ge en helt annan känsla för dels för en jury och dels för lyssnaren eller åskådaren. Jag har ju fördelen att jag får gå in och spela någon slags roll när jag är på scen som Elektra. Jag är ju långt ifrån Robin. Men man kanske kan ta lite inspiration från det. Inte att man behöver klä ut sig i peruk och klack. Men man kanske kan hitta någon slags scenpersona som man då klär på sig när man går ut på scen. Och det behöver inte vara något som är jätteolikt sig själv. Men man blir lite tryggare. Nu ska jag spela den här popstjärnan eller den här rapparen. Eller att man liksom hittar ett scenspråk och en scenpersonlighet. För det tror jag faktiskt kan hjälpa jättemånga. Alltså Lady Gaga, hon är ju inte så hemma som vi ser henne på scen. Utan det är ju hennes, liksom, för att bara ta ett exempel. Och inte en rockstjärna heller. De står inte headbankar när de diskar. Headbangar heter det till mig. Förstår vad jag menar? Jag tror nog att man försöker bara så här. Vem vill jag vara på scen och vad vill jag förmedla? Och sen gå in i den rollen till 100% och skit i tänka att folk ska tycka att man ser cringe eller tokig ut eller så. Lev in, bara var liksom.
1: Robin Werner är i studion. Vi pratar om P4 Nästa Stjärna och det kommer mycket mer, för du kan unna dig.
0: Kan jag.

0: Nu slänger ju Elektra, Robin Werner är här.
1: Ja, det är jag.
0: Med ett stort leende på läpparna.
1: Ja.
0: Blir du lika glad varje gång du hör den här?
1: Ja, det blir jag. Det är så dumt och tokigt och märkligt att det blev ett sånt fenomen. Men det är kul.
0: Från Melodifestivalen. Men du har ju flera alias. Det är Elektra, men du har också Ingela.
1: Ja, Ingela.
0: Jag vet inte om jag kanske älskar Ingela ännu lite mer.
1: Är det så? Och det är många som säger det. Ja, Ingela är ju min karaktär. Hon är inte lika svår att klutsa till som Elektra är då.
0: Nej.
1: Men Ingela är ju, vi alla känner ju Ingela. Hon är ju typ en svensk Karen. Och för något man vet med det så är det ju någon som säger vad hon tycker och tänker.
0: Ja.
1: Om hon får tala till punkt någon gång.
0: Ja, precis. Tala till punkt är hennes grej. Ja, men det är underbart. Men du, är du också make-up-artist i grunden?
1: Ja.
0: När du ser då, vi ska snart lämna P4 Nästa Stjärna som du är jurymedlem. Men när du ser en artist, är det viktigt med ytan?
1: Alltså jag ska inte ljuga och säga att det inte är det, för att jag går ju väldigt mycket igång på alltså mode, stil, kreativitet och allting, så att jag tycker absolut att det är trevligt om man har en slags liksom artistlook. Sen behöver det inte vara så utspökad som mig själv eller som många popartister.

0: Scandinavian minimalistisk fashion, så kan det ju vara en grej, och då tycker jag att man ska gå full on på den.
1: Mm.
0: Så att, ja, nej, jag tycker faktiskt att det kan vara viktigt att tänka till lite hur man faktiskt ser ut. Sen behöver man inte som sagt spöka ut sig som en annan.
1: Man behöver inte ha en meter högt hår till exempel.
0: Ja, det är en fördel, man behöver inte.
1: Nej, precis. Men nu måste vi prata om det som jag ändå, när man ser listan över allt du hittar på, så är det en sak som sticker ut lite grann.
0: Ja.
1: Och det är att du ska ge ut en barnbok till våren. Vad är detta?
0: Nej, men den här idén kom att jag faktiskt ville ge tillbaka någonting till mina absolut yngsta fans. Mina yngsta fans, de kommunicerar jag ju inte med så mycket via sociala medier och så, för jag håller på mycket med sociala medier också. Men jag får väldigt mycket meddelanden och brev och så ifrån föräldrar vars barn då älskar Elektra. Från Melodifestivalen har jag varit med på sommarlov 2 år i rad och så vidare. Mm. Så att jag har ju fått en publik där som är så fin, och de skiter ju i var jag är. Det är bara så att du heter Elektra, och du, eller det kan vara så att du heter Robin men du klarar ut att det är Elektra. Alltså, de är så gulliga för dem.
1: De vet det liksom.
0: Ja, och precis. Och konstiga så är det ju inte heller. Och de tycker liksom, det är så gulligt, för de brukar också säga: åh Elektra, du sjunger så bra. Jag bara, ja nej, det gör jag ju inte. Men tack. De försöker bara ge en komplimang. Ja. Det är så gulligt. Så då tänkte jag så här, men då skulle jag, för att Elektra för mig är ju min fantasi, och hon är ju liksom en paketering av allt det kreativa jag älskar. Skådespeleri, musik och show, glitter och glamour, hår och smink och allting. Så hur skulle jag kunna liksom paketera det här ännu bättre än att bara liksom vara med i barnprogram och sådär, där de får se mig. Då skulle jag kunna ge dem liksom en slags en berättelse som det slutade med. Det blev liksom som en magisk saga om en pojke som heter Robin som visar sig kunna förvandla sig med magiska kraft

0: Så Robin ärver liksom magiska krafter från farmor via ett jättevackert smycke och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt spännande, om jag får säga det själv, berättelse.
1: Ja.
0: Och den är för 6-9 och den ges ut då till våren.
1: Så
0: med ett bokförlag.
1: Ja, det ser vi fram emot.
0: Ja, det gör jag också.
1: Men framförallt nu ser jag fram emot att du ska vara med i finalen nästa vecka. Bedöma våra fem artister.
0: Mm.
1: Vi ska höra en av dem nu.
0: Ja, vad spännande.
1: Kezano från, med låten Live in Peace. Han är från Landskrona.
0: Den har jag hört.
1: Ja, alltså alla våra fem artister är så duktiga. Du som lyssnar och sitter i bilen eller är där hemma eller vad du nu gör. Lyssna på denna och sen efter låten får du veta hur du kan rösta fram den.
0: Ja.
1: Så ses vi nästa fredag, Robin.
0: Spännande, vi ses.
1: Tack,
0: tack själv. We

0: i P4 Nästa Stjärna det här året. Vill du rösta på den låten, 099 121 03 ringer du i så fall. 099 121 03. Eller så skickar du ett sms till 720 20 och skriver 2103 i meddelanderaden. 2103 till 720 20. Det kostar bara en krona per samtal. 10 gånger kan man rösta faktiskt. Final nästa fredag.
1: En truck har vält över en person i en industrilokal vid Väla Södra i nordöstra Helsingborg under tisdags eftermiddagen. Personens skadeläge är oklart, men polisen säger till P4 Malmöhus att det är en citat allvarlig olycka, slutcitat. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Det nya styret i Malmö stad blir rödgrönt.
3: Nu har vi en situation där vi ser att Malmöborna har röstat för en tydlig rödgrön politik. Och vi har gemensamma ambitioner.
2: Det säger socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme som kommer nu styra med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det blir då en skattehöjning med 30 öre. Första gången kommunalskatten höjs på 12 år.
3: Malmö är ju en stad med en stabil ekonomi. Vi gör inte den här skattehöjningen för att fylla några svarta hål, utan tvärtom. För

0: Med Cristiano Ronaldo i truppen lämnar Malmö tidigare än väntat. Enligt danska medier kommer laget lämna Malmö redan under onsdagen och istället bo i Köpenhamn fram till och med matchen mot Danmark i Nations League. Planen innan var att Portugal skulle stanna kvar i Malmö fram till och med fredagen. Portugal tränar på Eleda stadion i Malmö under tisdags eftermiddagen. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Mm. Träningen är öppen för media om en timme. Ja, det är självklart att vi har reporter på plats där. Vi ser om vi kan locka till oss någon uppmärksamhet eller om vi ska låta dem spela i lugn och ro. Det återstår att se. Vad ska vi titta på nu? Jo, vi tar en titt på vädret. Allmänt molnigt, fast uppehållsväder, och molnigheten tunnas ut lite grann på eftermiddagskvisten här. Så kanske en annan av er har lite sol. 16-20 grader och en sydostlig vind, och ikväll är det fortsatt lite allmänt molnigt och uppehållsväder.

Och då gäller E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. I Glumslövsbacken i riktning mot Helsingborg så är det just nu en stillastående lastbil som står i körfältet längst till höger. Det är nästan hela vägen upp vid milstolpen. Så kommer du på E6-an från Landskrona mot Helsingborg, uppförsbacken där vid Glumslöv. Här är en stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger.

Agnes med Love Songs. Vi hade ju fin besök här i studion för en stund sedan. Robin Werner, som ju också är Elektra, dragshowartisten, känd från inte minst Melodifestivalen, såklart. Han är med i vår prominenta jury till P4 Nästa Stjärna, musiktävlingen som har sitt crescendo nästa fredag då det är final. Direkt sänd sådan när artisterna sjunger sina låtar live. Tillsammans

0: Med Robin Werner har vi ytterligare fina jurymedlemmar. Artisten Maja Ivarsson kommer, förra årets vinnare Wilhelm Nordvall, musikproducenten Amir Ali som jobbar med stora stjärnor som Jill Jonsson. Och så, inte minst, vår egen ordförande för jury, Ebba Granat, programledare. Det ska bli en ära att vara med i finalen. Men nu ska vi ägna oss åt sportens stund.
1: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.
2: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
3: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här i samband med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
2: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
3: De signalerna jag fått ifrån med och fys-team är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
2: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting-Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
1: Reporter Astrid Einarsson och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
2: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
1: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällen Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
4: En ny NHL-säsong står för dörren. The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the... Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
5: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
4: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
5: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
6: Räknar med att han får mycket speltid?
5: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
7: Jakob Markström! No, you did it!
1: Reporter Astrid Johansson. Och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien. Sin andra raka vinst i inledningen av Nations League var Lukas Bergvall och Yasin Ayari.
8: Det känns bara som att vi hittar varandra bra och sen även när vi tappar bollen och vi tycker vi har bra balans kan ta tillbaka den fort. Och håller bollen ibland, spelar på en och två touch ibland, så det är svårt för motståndarna att läsa ut.
1: Så säger Bergvall själv om samarbete till reporter Selma Jennervall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Det var allt från sporten. I studion här, Nike Bolmgren.
0: Tack så mycket, Nike. Sofie, har du i den

0: Don't stop till you get enough. Michael Jackson, god eftermiddag på dig. Du har valt P4 Malmöhus, det är vi glada för. Nu ska det handla om politik i Skåne, för idag möttes gamla regionfullmäktige i Kristianstad för sista gången. När det samlas nästa gång, den 20 oktober, så är det med de nya ledamöterna som ju valdes i valet nyligen. Och idag kom också beskedet att Socialdemokraternas gruppledare i regionen, Henrik Fritzson, lämnar sin post efter 12 år. Petra Haupt, regionreporter. Hur överraskande var det här?
1: Ja, men det var överraskande på så vis att direkt efter valet, när det stod klart att partiet inte lyckades bilda en vänstermajoritet, då sa han att han inte hade några planer på att avgå. Men

0: krafter. Han lyfter att det är ett väldigt ansträngande jobb som tar mycket tid och energi. Det är mycket att läsa på, många frågor att sätta sig in i, många politiska lösningar att fundera på. Och om man tvekar det minsta lilla på att man kan ge den energin fullt ut, då bör man inte vara kvar längre, säger han.
1: Men det fanns inte något internt krav på att Fritzon skulle lämna över sitt ledarskap?
0: Egentligen vet jag ju inte det säkert, men jag ställde frågan till Fritzon och enligt honom själv då så fanns det inte det, utan det är helt hans eget beslut. Mm. Och nu kommer det då inledas en process internt för att ta fram en ny ledare för partiet i Region Skåne.
1: Vad ska han själv göra nu då?
0: Ja, men han kommer sitta kvar i regionfullmäktige med mindre uppdrag tills vidare, säger han. Men i övrigt så vet han inte vad som väntar.
2: Det är klart att jag kan tycka det är lite skönt att få ta det lite lugnare någon viss tid efter det här väldigt stressade jobbet. Många böcker hemma som väntar på att läsas. Men jag känner mig samtidigt inte så gammal. Jag skulle gärna gå på något riktigt utmanande jobb igen. Det skulle vara spännande. Det kan vara inom politik, men det kan också vara någonting utanför politik.
0: Men det vet du inte än vad som blir nästa steg för dig?
2: Nej, det vet jag inte. Mer än att jag kommer vara kvar här i fullmäktige och ha en del uppdrag. Men om det blir liksom några nya stora utmanande jobb eller så, nej, det är ingenting jag vet i nuläget.
1: Regionreporter Petra Haup, det kanske finns hopp om en ministerpost?
0: Jag frågade faktiskt det, men han skrattade och sa att det blir nog inte några socialdemokratiska ministrar, så det är nog inget han vågar hoppas på. Han verkade inte så hoppfull för regeringsförhandlingarna där.
1: Ja, nej, det var ju intressant i sig. Men du, hur går det då med styret i Region Skåne?
0: Ja, det är inte riktigt klart, men allting tyder ju på att det kommer bli det inom de närmaste dagarna. Henrik Fritzon har försökt sondera intresset för att försöka få över något av de borgerliga partierna till vänstersidan, men det har misslyckats. Och jag har sett ledande politiker för det borgerliga treklöverstyret och Sverigedemokraterna tissla och tassla en hel del idag, så det är kanske de sista detaljerna som nu ska falla på plats. Allt tyder

0: med verkligheten överensstämmande? Och varför finns det inga bra siffror på hur de interna köerna ser ut? Det här diskuterades mycket.
1: Mm.
0: Det fattades också ett beslut om rabatt i kollektivtrafiken i Skåne för personer med sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning. Och sen så var det avtackning här av alla ledamöter som lämnar. Och jag såg att det stod lite bubbel upphällt här ute, så de har någon liten avslutning här idag nu.
1: Nej, man hör sorlet i bakgrunden där på fullmäktigesalen. Ja. I Kristianstad. Där du är, och tack så mycket för det, Petra Haupt, regionreporter.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Och såklart, en finalist i P4 Nästa Stjärna står på tus och lyssna noga och rösta sen.

Det var ju Alex Warren med Fever Dream. Vi ska snart spela en låt med Per Gessle. Men då måste jag berätta, jag såg på hans Instagram idag att han var i London. Eller är kanske i London fortfarande. Han blev prisad igår på något som heter BMI Awards. Och det var för låten Listen to Your Heart med Roxette. Den har spelats 8 miljoner gånger i USA. Otroligt. Här kommer en låt han kör på svenska. Alltså inte Roxette utan Per Gessle himself. Här kommer alla känns.

0: Vi ska få nyheter här i P4 Malmöhus nu. Klockan är 4.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
2: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
1: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
3: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
1: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
4: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när.
5: Hur skulle du uppfatta om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom en vecka kanske?
4: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring

0: 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
1: Då börjar vi på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. I Glumslövsbacken riktning mot Helsingborg så är det en stillastående lastbil som blockerar körfältet längst till höger. Så ett körfält blockerat på E6:an, alltså från Landskrona mot Helsingborg i Glumslövsbacken. Och det är på grund av en stillastående lastbil. Det ska vara en ko som rör sig på riksväg 13. Det är precis in till vägen som den här kon rör sig mellan Hörby och Fulltofta. Och jag vet att det ska ha varit en ko här ute tidigare också. Men nu är alltså återigen en ko ute på riksväg 13 mellan Hörby och Fulltofta.
2: Hoppas att kossan hittar hem. 020 999 444. Det var i alla fall numret till Nina Börstol på Trafikredaktionen. Vad är det mer vi behöver så här dags på dagen? Jo, men vi behöver ju en väderprognos. Det får vi hjälp med Fanny Sörela på SMHI. Hallå!
3: Hallå, hallå.
2: Ska det fortsätta vara mulet resten av dagen, eller?
3: Ja, men det ska vara där faktiskt. Men jag kan ändå säga att Malmö är varmast i landet idag. 21,5 grader. Preliminärt då. Men ja, trots molnen som nu har dragit in så är det ändå relativt varmt.
2: Så värmerekord i Malmö?
3: Ja, i alla fall för idag, om man jämför med resten av Sverige.
2: Ja, precis. Vi nöjer oss där. Vad sa du? 21,5 grader?
3: Jajamän. Nu har vi sjunkit ner på 21,0, men det är ju decimaler vi snackar om.
2: Ja, precis. Men du, hur är vindarna då idag?
3: Ja, men vi har sydostlig vind. Den gör inte jättemycket väsen av sig. Ja, svag till, ja, men kanske upp på måttlig.
2: Mm. Och ikväll fortsätter det som nu ungefär... gissar jag.
3: Ja, precis. Det fortsätter vara det här molniga vädret och det dröjer faktiskt kvar in till imorgon bitti. Så en del moln som sagt kan dröja kvar in på onsdagsmorgonen, men sen drar även de bort och det blir mestadels soligt väder.
2: Oj, och ungefär samma temperaturer som idag, eller vad säger du?
3: Ja, precis. 18 till 21 grader sådär. En ostlig vind i morgon som, ja men den är väl upp och snuddar där på friska vindbyar. Så ja, men imorgon tänker jag ändå att den känns av lite mer.
2: Då har vi koll på läget. Tack för det, Fanny.
3: Tack.
2: P4 Malmöhus, din radiokanal i vardagen. Jag heter Sofie. Vi ska snart få en liten koll på läget i

0: Ariana Grande med Hit That I Made You Love Me. Unionen, fackförbundet, Unionen har nu bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som står för dörren, Justina. De vill ha högre lön och kortare arbetstid.
1: Alltså, det låter ju helt underbart.
0: Det låter som ett klassiskt fackligt krav. Kraven avvisas av arbetsgivarsidan. Det låter också som en klassisk kommentar till det hela. Men det är ju spännande att det drar igång. Så får vi ju se om det blir några reallöneökningar eller vad det nu blir för svenska på arbetsmarknaden. Du Justina, igår så spelade visst det svenska landslaget fotboll.
1: Oj, gjorde de? Mitt fokus var ju på ett annat landslag.
0: Det var jätteroligt. Du var ute och såg och letade efter det portugisiska landslaget ju, som har slatt ner sina bopålar tillfälligt i Malmö.
1: Och jag såg ju faktiskt det portugisiska landslaget med Cristiano Ronaldo i spetsen. Idag lämnar jag dock över stafettpinnen till bland annat Assar och numera Veronica som är ute på jakt efter Cristiano.
0: Ja, men hon ska ju faktiskt komma in snart. Om 20 minuter är det öppen träning för media, så hon kommer ju kunna se någonting i varje fall.
1: Ja, men jag hoppas hon får prata med Cristiano.
0: Ja, eller? Klart hon får. Ja. Nej,
1: klart. Ja.
0: Men vi satsar på en exklusiv.
1: Nej, men vi hoppas att hon får en exklusiv intervju med honom. Mm. För hon pratar ju lite portugisiska. Mm. Så hon kan ha lite tur.
0: Men
1: vi kan ju även rapportera då att det portugisiska landslaget faktiskt lämnar Malmö lite tidigare än väntat. De åker till Köpenhamn. De åker ju inte tillbaka till Portugal, men de drar mot Köpenhamn istället och kommer att bo där fram tills matchen mot Danmark i Nations League.
0: Ja, man undrar varför. Men det är lite för mycket uppståndelse här kanske.
1: Ja, det tror jag nog, som ögonvittne.
0: Så kan det vara.

the ceiling. Break through the ceiling. Liamo. P4 Malmöhus och utanför Eleda stadion i Malmö häckar Veronica Delgado i väntan på det portugisiska landslaget. Och där är du.

0: som står och tittar här över häcken. Jag tror alla vill se en liten skymt av spelarna. Och här är även Erik Selander med mig. Och du var ju ute på en liten springtur idag, visst var det så?
1: Ja, det var. Jag har liksom jobbat idag och kände att nu ska jag ut och springa. Som en slump så såg jag faktiskt spelarbussen åka med poliseskort. Så då kände jag att jag springer med och ser vart den ska. Och det var ju till stadion såklart då. Så nu står jag här och har kikat runt lite och kanske ser en skymt av någon spelare, förhoppningsvis Ronaldo.
0: Men när du sprang efter bussen här då, den parkerade här vid stadion, du såg inga spelare som gick ut då eller?
1: Nej, alltså jag kom nog från fel håll. Så då hade de precis, tror jag, gått ut. Så det var lite otur. Annars kanske jag faktiskt hade sett någon. Men jag tänker att jag vet inte hur länge jag kommer hänga kvar här. Men förhoppningsvis kanske det sker någon slags aktivitet. Men jag tror det är ganska dött ändå. För jag tror Mino tränar.
0: Och det är Ronaldo då som du helst skulle vilja säga, eller?
1: Jo, men jag känner att det är nästan han, den enda spelaren jag känner till i Portugal. Och han är nog, om inte topp 3 eller topp 5, känner som människor på jorden. Så det hade varit ändå coolt att se honom.
0: Ja, för att han har ju någonting, alltså han har ju liksom ett kändisskap som, ja, det är liksom svårt att förklara. Kan du sätta ord på hur känd han är egentligen?
1: Ja, men först och främst är han väl störst i världen på sociala medier, alltså på pappret liksom. Men sen är det väl det här, om man skulle ta alla människor på jorden och tänka, vilken kändis vet flest om man ser till varje land på jorden? Då tror jag nästan han är en av dem som kanske folk har mest i sitt medvetande. Och det gör ju honom till någon slags världsikon då. Och det är få människor som besitter den stjärnstatusen.
0: Men du har ju stått lite i nyheterna om att det portugisiska landslaget ska vara här i Malmö och sånt. Har du liksom, har du dina polare eller något sånt, har ni snackat lite om det? Har det varit liksom någonting som ni är lite så starstruck över eller har diskuterat?
1: Ja, jag har framförallt en kompis som heter Sass som har ändå gjort det som en liten tjat igår att jag skulle

0: det känns ändå trevligt. Och, så vi har ändå snackat lite.
1: Ja. Din polare, han bor inte här då, eller?
0: Nej, han bor i Umeå, så han, han är lite desperat, tror jag, där uppe.
1: Om du fick välja då, skulle du hellre ta en selfie eller en liksom en signatur?
0: Jag hade nog tagit en selfie. Det känns som att autografer börjar bli lite så här ute nu, för det känns som att en selfie är liksom det som behövs för att bevisa att man har sett den. Men jag hade tagit en autograf om inte en selfie hade löst sig.
1: Du tar gärna båda helt enkelt. Men vad matchen som spelas på torsdag då? Kommer du titta på den?
0: Men jag känner att nu blir intresset lite större. Jag fokuserar på Sverige-matchen, men jag kanske då försöker se matchen.
1: Ja. Man blir lite mer sugen nu när det har varit lite hype här liksom.
0: Ja, exakt. Så förhoppningsvis får Ronaldo speltid, men han, det har varit lite, han börjar bli lite gammal nu, så att man får se om han verkligen platser.
1: Ja. Ja, men vi får se om vi lyckas få en liten skymt av Ronaldo här eller inte. Det är i alla fall många som har mobilerna framme, många som känns hoppfulla, och ja, jag håller tummarna för allihopa.
2: Ja, Veronica där utanför Eleda, snart innanför stängslet, för det öppnas 15 minuter för media att se på träningen där. Så om en 15 minuter så hör vi av Veronica igen, utan tvekan. Nu då?
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
2: Ännu en av våra fina finalister i P4 Nästa Stjärna. Så spetsa öronen, du kanske vill rösta på den här.

Tusen år, New Girl, finalist 2 i P4 Nästa Stjärna. Vill du ge dina röster till henne som en skjuts in i finalen nästa fredag? Då ringer du 099 121 02. 099 121 02. Det kostar en krona. Samma pris för ett sms. Ifall du vill stötta ny svensk musik, då skickar du ett sms till 720 20 och skriver 2102. 2102 bara i meddelanderaden, och så skickar du det till 720 20.

Take a chance on me, ABBA, här i P4 Malmöhus. Jag hör så här lite grann vid sidan om hur Veronica Delgado tar sig igenom grindar och kontroller och uppvisande av diverse akkrediteringar och så vidare för att ta sig fram till en liten skymt av en världsstjärna som spelar fotboll på Malmös gröna gräsmatta.

0: to make you feel my love. Adele Neil Cowley, P4 Malmöhus, och hon har gått vindlande gånger runt omkring på ledarstadion och kommit fram till pressläktaren där. Veronica Delgado, du brukar inte jobba med sportjournalistik precis. Hur ser det ut där du sitter?
1: Ja, alltså jag känner mig så nervös. Det är inte alltid jag är så nervös på jobbet, men jag har verkligen puls. Det är så speciell stämning. Det är inga spelare på plan än, men väldigt många liksom kameror som är riktade mot plan. Det är ändå kanske 30 personer här, journalister, mycket portugisisk media. Jag har redan skämt ut mig genom att berätta för portugisisk public service TV att jag var inne på Duolingo och gjorde portugisiska. Och han tittade på mig lite så här. Okej! men ja, mycket kameror och många som är spända på att att spelarna ska komma ut på plan alldeles strax.
0: Men 30-tal journalister och mest från Portugal då alltså. Några danskar också gissar jag.
1: Ja, men jag tror det. Jag ska ta en liten runda. Men ja.
0: Du sitter kvar där i väntan på att de kommer in på plan och vi återkommer till dig om en liten stund bara. Yeah.

0: We're a Child, Swedish House Mafia. Det här är P4 Malmöhus. 16:30 är klockan den här eftermiddagen. Vi får nyheter.
1: Det nya styret i Malmö stad blir rödgrönt.
2: Nu har vi en situation där vi ser att Malmöborna har röstat för en tydlig rödgrön politik. Och vi har gemensamma ambitioner.
1: Det säger socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jammeh som kommer nu styra med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och det blir då en skattehöjning med 30 öre. Första gången kommunalskatten höjs på 12 år.
2: Malmö är ju en stad med en stabil ekonomi. Vi gör inte den här skattehöjningen för att fylla några svarta hål, utan tvärtom. För vi har haft en tidigare regering som inte har inte presenterat satsningar på välfärden utan låtit inflationen äta upp en del. Men också för att vi har gemensamma ambitionsökningar för förskolan, skolan, vården och omsorgen och den gröna omställningen.
1: Senast de styrde ihop så hoppade Vänsterpartiet av 2015. Varför skulle det hålla nu då, Nina Jacko från Vänsterpartiet?
3: Den här

0: Förhandlingen har ju börjat från ett blankt papper helt enkelt, och vi är överens om att det är mandatperioden vi styr tillsammans.
1: David Richter och Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: En truck har vält över en person i en industrilokal vid Väla Södra i nordöstra Helsingborg under tisdags eftermiddagen. Personens skadeläge är oklart, men polisen säger till P4 Malmöhus att det är en citat allvarlig olycka, slutcitat. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Henrik Fritzson lämnar uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Det är efter att det står klart att hans parti återigen kommer vara i opposition.
4: Och då känner jag att det är läge att lämna över till nya krafter.
3: Fritzson har varit Socialdemokraternas gruppledare i Region Skåne i 12 år och sedan 2018 varit oppositionsråd i regionen. Han är besviken över förlusten i årets val.
4: Vi ville ju kunna ta över och styra, och jag var ju inställd på det, men nu räckte inte det hela vägen fram.
3: Han kommer sitta kvar i regionfullmäktige tills vidare, men är öppen för att jobba med annat framöver. Det han är mest nöjd med i sin politiska gärning är bland annat det han och hans parti gjort för vården och...
4: Det faktum att jag rodde i land förhandlingarna med regeringen om att Malmö högskola skulle bli universitet, det var ju också en väldigt viktig grej för Skåne.
3: Petra Haupt och Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Det portugisiska landslaget med Cristiano Ronaldo i truppen lämnar Malmö tidigare än väntat. Enligt danska medier kommer laget lämna Malmö redan under onsdagen och istället bo i Köpenhamn fram till och med matchen mot Danmark i Nations League. Planen innan var att Portugal skulle stanna kvar i Malmö fram till och med fredagen. Portugal tränar på Eleda stadion i Malmö under tisdags eftermiddagen. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
5: Men välkommen till den här kanalen där vi sitter i väntans tider. Inget är som väntans tider. Och vad väntar vi på? Jag tror jag behöver lite hjälp för att kunna klargöra detta. Veronica Delgado inne på Eleda stadion i Malmö i väntan på, ja vadå?
6: Ja, en träningsmatch här med det portugisiska landslaget. Och man får väl ändå säga att det är en viss person som de flesta vill se extra mycket. Cristiano Ronaldo.
5: Precis. Ännu så länge inga spelare på den gröna gräsmattan.
6: Jo, de har kommit in här.
5: Har de kommit in?
6: Ja, det har de.
5: Och där sitter du helt lugn och sansad.
6: Lugn och sansad vet jag inte. Jag känner mig ganska svettig. Stressad.
5: Så de har börjat spela lite grann?
6: De har börjat i alla fall gå ut och låter det så dumt att säga, men passa lite boll, eller vad ska jag säga.
5: Ja, men du är inte där för att referera någon fotbollsmatch utan bara för att beskriva stämningen. Men vi börjar med vädret, Veronica. Hur ser det ut just där du är?
6: Det är ganska molnigt och grått, men det känns väldigt varmt. Och sen vet jag inte om det beror på att jag är så svettig och stressad, men jag tror att det är ganska varmt ute faktiskt idag.
5: Det är faktiskt varmast i hela Sverige i Malmö idag, drygt 21 grader, men i övriga Skåne mellan 16 och 20 grader, och det fortsätter vara molnigt uppehållsväder även ikväll, men jag förstår att det är extra hett där du är. Vi återkommer snart till Veronica Delgado och den här träningen som Portugals landslag har i Malmö just nu. Nu en av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Jesper Svolt, Blåa ljus.

0: Volt med blåa ljus hör du här i P4 Malmöhus. Och vill du rösta på låten är det så enkelt att ta tag i sin telefon och så ringer man 099 121 04, eftersom han är finalist nummer 4. 099 121 04, eller så bara smsar du 2104 till 720 20, 2104 till 720 20. 10 gånger kan du rösta på den låten, så skjuts in i finalen nästa fredag. Ja, alltså nu är vi ju nyfikna på hur det går på Eleda stadion. Ser det ut som att de springer flitigt där, Veronica?
1: Ja, men nu gör de det. De springer runt planen. De gör lite olika saker. Jag antar att det är målvakterna här som liksom övar på mål. Och spelarna som springer runt i lite så här halvlångsam jogg. Och så har vi massa media som filmar och faktiskt en hel del media som sänder live. Bara liksom sänt hela träningen live. Och jag har en portugisisk media här bredvid mig. Hon har liksom bara live-kommenterat under hela träningen. Wow. Bara så, brapp, brapp, brapp, brapp, brapp. Jag menar vad hon säger. Men det är mycket saker i alla fall.
0: Det är fotboll, fotboll. Det går snabbt när de snackar fotboll. Men verkar alla vara liksom... det är ingen annan som du där, så bara är det för att han är en stor stjärna liksom.
1: Sån okunnig som jag. Nej, alla verkar vara väldigt duktiga på sin sak. Så det är jag som är svarta fåret här. Men det som är tråkigast, som jag väl måste säga, det är att Ronaldo är faktiskt inte på plan.
0: Va?
1: Nej, och jag vet inte om han tänkte komma ut eller inte. Eller om han gömmer sig för oss, jag har ingen aning. Men han är inte där, så jag är faktiskt lite ledsen.
0: Kan du inte smyga ner och kolla om han sitter på bänken?
1: Ja, han kanske är i omklädningsrummet eller något sånt. Men jag vet inte. Det kanske blir en kort karriär för mig i så fall. Då kan jag bli utkastad här.
0: Så kan det vara. Alltså, men man får följa de där reglerna helt enkelt. Men han satt ju faktiskt på bänken i matchen mot Norge, deras förra match. Så att, det är väl kanske det som gäller den här gången också. Vad vet vi? Men en skymt av det portugisiska landslaget, fotbollslandslaget, har du fått, Veronica. Och du får väl fråga de portugisiska journalisterna sen, så att vi får lite klarhet i vad som händer i laget och med honom.
1: Ja, alla är väldigt upptagna nu. De är superfokuserade. Jag vågar knappt störa dem här. Men jag känner att jag ska försöka störa dem lite senare. Kanske när träningen har tagit slut.
0: Gör det, det ser vi fram emot. Då får du njuta så länge av fotboll. Av portugisiska landslaget.
1: Jag brukar det.

0: Christina Aguilera, Come On Over.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradio och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
2: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
3: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
4: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
5: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
4: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
6: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
4: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
7: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
4: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
8: Alltså, för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
4: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
9: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
4: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
10: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års

0: Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
1: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
2: Jag är nöjd över att hovrätten likhet med tingsrätten kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
3: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
4: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att

0: politik om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
1: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
0: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
1: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
2: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
3: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
2: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
3: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
2: Yes, we are afraid.
3: Vi är helt enkelt rädda.

0: då.
1: Sakrament, som består av repliker hämtade ur två av Lars Noréns pjäser, satte samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
0: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
2: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
0: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
1: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
3: Vi har inte haft några tankar i sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
1: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
4: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
5: Reportrar i Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder. På morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem, producent Alexander Ceylon Lund.
6: Hallå där i den skånska kvällningen. Klockan är 5. Jag heter Sofie och vi är med dig här hela kvällen. Jag går om en liten stund, men alltså radion går ju hela dygnet

0: redaktionen just nu, Nina Börstad.
1: Ja, då kan jag berätta att det ska stå en bil på 108 vid Lund. Det är mellan Gunnesbo och Värping om man då kör mot Lomma som den här personbilen ska stå. Så kommer du på 108 förbi Lund efter Gunnesbo mot Lomma så står den här bilen.
0: Ja, var det allt?
1: Jajamän,
0: ja, men det var så. Allt. Då, men om man vill ringa till dig så ringer man 020 999 444. Nina Börstad, där.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin i P4 Malmöhus. Johanna tar oss med till en olycka i Helsingborgstrakten.
1: Ja, precis. På en arbetsplats där. Det är en person som har fått en truck över sig. Vi vet inte om skadeläge och så, men polisen som vi har pratat med säger att det handlar om en mycket allvarlig olycka. Och den här hanteras då som en arbetsplatsolycka.
0: Vi har ju de senaste tiden hört om enorma regnmängder i Thailand.
1: Ja.
0: Inte minst i huvudstaden Bangkok. Alltså 20-tal personer har ju faktiskt fått sätta sitt liv till i denna skyfall som kommer och översvämningar på många ställen. Nu ser jag att Expressen skriver att Thai Airways ställer in flera flyg på grund av de här översvämningarna. Bland annat flyg till och från Sverige den 1 oktober. Om bara några dagar. Och det beror på att man har problem med bagagehanteringen. För att människorna som jobbar på bagagehanteringen på den här flygplatsen kan inte ta sig till jobbet.

0: helt enkelt.
1: Okej, okay, ja, då får du den konsekvensen också. Ja. Ja.
0: Men sen finns det också passagerare som redan nu är strandsatta och måste vänta i timmar och så vidare. Och många flygförseningar och så vidare. Man får väl ha koll på läget om man ska ut och resa helt enkelt. Den nästa fredag är det final i PF Nästa Stjärna.
1: Jonna. Ja, det är det. Det är spännande. Där.
0: Vi på med guldkjolen.
1: Jajamensan.
0: Och framförallt ska det bli så kul att höra finalisternas finallåtar när de framför dem live. Innan dess behöver de era röster. Ni som lyssnar, ni kan rösta fram favoriterna. Det här är Kezano med Live in Peace, finalist nummer 3.

0: Kevin Peace som ju tävlar i P4 Nästa Stjärna nästa fredag i vår final. Och vill du rösta fram honom som en favorit till dig så ringer du 099-121-03. 099-121-03. Eller så skickar du ett sms och skriver 2103 och skickar det till 720-20. 720-20 i meddelanderadet raden 2103.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Hon kan ta hem hela Idol, sa juryn som fick gåshud och mangrant gick fram och kramade Saga efter hennes audition. Välkommen ja, hit Saga.
3: Tack så mycket.
0: Det var så häftigt. Du är med i Idol och gjorde audition och så sjöng du Whitney Houstons I Have Nothing.
3: Mm,
0: och de blev helt golvade.
3: Ja, helt otrolig upplevelse.
0: Ja, för nu när du har liksom lite distans till det, hur var det att få höra sådana lovord av juryn?
3: Alltså, det är ju helt orealistiskt. När man står där och då så fick jag verkligen blackout, så jag kommer inte ihåg någonting. Men sen så bit för bit på tåget hem så började det komma tillbaka. Och då var det ju bara nyp mig, liksom. Alltså, det går ju inte att förstå att de orden riktas till lilla mig.
0: Anders Bagge var liksom här, bara slog med händerna och såhär, lägg av, han liksom bara, du kan ta hem alltihopa.
3: Men han älskar ju gospel också, så jag känner att jag har en like där, lite.
0: Men alltså, du måste ju veta att du sjunger jättebra, det har du ju, det måste du känna och veta, så att säga. Men att ändå ställa sig där, på en Idol-audition, och du vet det filmas, du vet det kan komma ut över hela Sverige. Alltså, vad gör det med en?
3: Nervositet, såklart. Men sen så tror jag att jag har ändå sjungit aktivt sen jag var typ 5 år gammal. Så att jag har nog en viss tilltro till den teknik jag har. Vilket gör att jag kan hålla ett lugn. Men det är klart att alltså, nervös och ganska ödesmättad stämning ju kring att det här kan ju innebära en förändring på mitt liv. Liksom.
0: Du kommer från Sjöbo.
3: Ja.
0: Men du bor i Malmö.
3: Yes.
0: Undersköterska, servitris, håller dig liksom, det rullar.
3: Det är mycket.
0: Det är mycket. Men du har hållit på med musik hela tiden också.
3: Ja, precis. Ja. Alltså musiken är ju, om man inte blir riktigt, riktigt stor så är det ju svårt att försörja sig på det helt och hållet. Så jag har hittat andra saker som jag också tycker är kul. Men musiken är ju verkligen det slutgiltiga målet och kan jag försörja mig på bara det så är det ju drömmen.
0: Men du har gett ut många låtar.
3: 12 singlar tror jag det är. Jag har kommit upp i. Och nu på sistone så har det varit 4 svenska singlar.
0: Vad började du med för typ av genre då? Vad har din grund?
3: Just det. Från början så var det mycket soul R&B på engelska. Lite Destiny's Child inspirerat. Whitney Houston har ju funnits med hela mitt liv.

0: touch. Och det känns som att det finns en lucka på musikmarknaden i Sverige för musik, alltså soul, R&B, det här lite amerikanska ljudet fast på svenska.
1: Då har du hittat den luckan.
0: Förhoppningsvis.
1: Den ska fyllas av Saga.
0: Ja, exakt.
1: Vad är det som gör att du älskar de rytmarna och den känslan?
0: Alltså jag är uppväxt med en mamma som leder gospelkör. Så att jag är uppväxt i gospeln och i kyrkan sen jag var liten. Och det sitter ju kvar. Mm. Det är där mitt hjärta finns, i de souliga tonerna liksom.
1: Och vi har ju också lyssnare som har levt några år. De kanske vet vem din morfar är.
0: Det är mycket möjligt. Leif Uvemark. Han var storbandsledare här i Malmö. Dog tyvärr ganska tidigt. Men sen så tog min mamma över hans storband och så. Det finns tyvärr inte kvar. Men minnena gör ju. Hos många i Skåne och Sverige.
1: Du, vi ska lyssna på en av dina senaste singelsläpp. Men det finns ju en väldigt allvarlig botten i Se på mig.
0: Ja, precis. Du kanske tänker på Djävulens händer.
1: Nej, men nu tänkte jag på fel. Djävulens händer, den pratade vi om, men vi valde den här.
0: Vi valde den här, för det här är min senaste singel. Och den här markerar lite en ny era för mig. En ny era av att lägga jantelagen åt sidan lite grann och säga att här är jag. Se på mig, och det är också med en stor gnutta humor. Så man ska ta det med en nypa salt. Men en liten confidence boost.
1: Saga, se på mig.

0: se på mig, Saga! Ja!
1: Så himla kul att få den spelad, liksom, äntligen.
0: Är det radiodebut?
1: Ja, det är det.
0: Den kan vi spela flera gånger, det är jag helt övertygad om.
1: Det hoppas jag.
0: Saga från Sjöbo, bor i Malmö, du är med i Idol nu.
1: Ja, stämmer.
0: Alltså, och äventyret fortsätter vecka efter vecka här.
1: Precis, det senaste är ju gruppmomentet, där jag gick vidare direkt faktiskt till solosång.
0: Hur var det?
1: Riktigt coolt faktiskt. Mm. Jag var mest nervös för gruppmomentet av allting i Idol. För att det är liksom, handlar om samarbete och man får inte sova så mycket. Vilket är en av mina svagare sidor.
0: Man så samlas på ett rum, man blir ihoptotad med några stycken. Mm. Mm. Det var du och två tjejer till.
1: Ja.
0: Och så skulle ni göra någonting då?
1: Precis, vi fick liksom 10 timmar på oss att öva in en låt från en lista som de hade. Och blev Say My Name. Mm. Och liksom koreografi och text och allting.
0: Ja. Mm. Och det ni bara, klickade ni bra?
1: Vi klickade så bra. Alltså Victoria och Lin, jag är så tacksam att jag fick just de två. För att det gick så bra.
0: Ja. Mm. Det är kul, vi har ju många skåningar i årets upplaga och Idol.
1: Yeah. Lin är också skåning.
0: Ja, precis. Och Wilhelm Nordvall som vann P4 Nästa Stjärna förra året är med. Mm. Och Elliot också.
1: Yeah.
0: Ja, finns säkert fler. Yeah. Men du, vad hoppas du med? Du har ju gått vidare nu till nästa lördag. Precis. Vad hoppas du med i det här äventyret?
1: Alltså jag hoppas ju att jag såklart tar mig så långt.

099 121 01 är röstningsrummet till Eyes Closed med låten Rock Bottom. 099 121 01. Eller så skickar du ett sms till 72020 och skriver 2101. Då röstar du på Eyes Closed med Rock Bottom. Nu får vi nyheter.

0: hand i hand för världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in, och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet. Jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
1: Det blir vinst för Skellefteå.
0: Är det så?
1: Jajamän. Okay. Jag är helt övertygad om det.
0: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå, till insamlingen till förmån för världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL. Alltså hockeyn på här

0: De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanadise. Det är där Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är väl givet.
0: Är det givet?
2: Ja.
0: Alla jag pratar med säger Skellefteå. Är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju

0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här. Vi tar ett litet, litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer. Då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder. Och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer. Tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
1: Oj, oj, oj. Svår fråga.
2: 100 personer.
0: 100 fixar.
1: Ja, det fixar. Det är bra att du har självförtroende,
0: ja.
1: Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers. Men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Vad blir det?
3: Det blir något modernare. Ja. One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har fullt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Vad tror du?
2: 22 stycken tror jag.
0: 22?
2: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Det
0: tror jag. Men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska söva barn i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten, men när man är i Västerbotten då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
3: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
4: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man gör upp halt.
3: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
4: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Oliden.
3: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot. Just nu handlar det om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
4: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
3: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som är extra vassa som ni måste hålla undan från.
4: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med.

0: 1000 engagemang alltså, och numret man kan swisha då det är ju 90 19 506. Och det här är det här era nya singel eller?
1: Ja, inte den nya, men ja, men halv kan man väl säga. Ja,
0: den är en singel.
1: Ja, det är den. Ja. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
0: Alla de plattformarna. Finns den som vinyl?
1: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu.
0: Nej,
1: men
0: där,
1: kanske
0: vidare om
1: kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before.

0: Jag blev en kompis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dead Harmony här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:01. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från Norge i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportigheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Han har, jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till

belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här där det vankas derby senare ikväll.

Boston och det stannar Lefty som framför en. Alltså nu börjar det ramla in folk här i arenan i Skellefteå. Det ska ju bli hockeyderby på här sidan i SHL. Svenska mästarna Skellefteå AIK möter

0: Två grabbar. Tjena!
1: Tjena!
0: Vad heter du?
1: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
0: Lasse Persson på Sveriges Radio.
1: Jaså?
0: Ja, men du står med Skellefteåhalsduk och du med Lumeåhalsduk.
2: Jajamän.
0: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
0: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
0: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar.
0: Ja, du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
0: Naturligtvis Luleå.
2: Ja.
0: Ja. Och vilka tror du vinner? Ja,
1: svenska mästarna.
0: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
0: Ja, underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand finale för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Det kanske ni har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
0: Hur gamla är de?
3: Ja, men de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi ju någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
0: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
5: Nej, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, ja. Och de lär sig låtarna som vi övar på, så att ja, de tycker det är kul.
0: Det kan bli en junior harmony.
5: Ja, men det är inte alls omöjligt. Vi hoppas ju på det faktiskt.
0: Återväxten. Ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu? Ni kör.
4: Fields of Gold, tänker jag.
0: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte den. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar, jag säger nu fixar de. Varsågoda.
6: Det är lite sorgligt här, så det är lite,
0: ja, det är väldigt sorgligt.
6: Vi måste höra tonen här.
0: Ska vi gå bort till hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort till den lugnare hörnet?
6: Ja,
0: ja, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att såret nästan försvinner. Varsågoda.

0: when we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysningar, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart, tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika såna här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja visst, 1, 2, 3, 4, 5 grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack, er insats.

0: vinna?
1: Skellefteå.
0: Skellefteå, ja. Det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu, Sveriges Radio och Sveriges Television, till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här, hur barn har det runt om i världen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt och man får, ja, men typ så, man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej. Är det något du också tänker på, Mina?
1: Det som hon tänkte på.
0: Ja. Kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
2: Aboudi.
0: Aboudi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
2: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
2: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
2: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
2: Ja.
0: Brukar du gå?
2: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
3: Jag heter Ryan.
0: Du, har du reflekterat något? Hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
3: Alltså, här är det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
3: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
3: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Ja. Och AIK här, då är det Skellefteå AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
4: Helen.
0: Helen, och din roll här?
4: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
4: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
4: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll jag på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga så. Reflekterar du något?
4: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
4: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
4: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: vågar säga
4: Luleå.
0: Ja, du är nummer två.
4: Ja,
0: ja.
4: Då är jag nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så? Att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer han? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll. Och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Jag är i Norsjö vid Världens Barn Second Hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras palt Gunnel Gran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
1: Ja, vi hjälps åt. Vi alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
0: Men finns det folk som ställer upp?
1: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
0: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvud ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
1: Ja, men man kan ju också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så att det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem i hem.
0: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
1: Ja, tyvärr.
0: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
2: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här, där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här då? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen.

Men jag har varit ute på världens barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett världens barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring, att de får gå i skolan kanske en termin, eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja, då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha, så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du Naila, bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så.

0: Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens

0: eller så här, vi tar det från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år, då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
1: Mm. Men om vi går då från den stora bilden, den är väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi.

0: på landsbygden. Och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten. Det finns inte toaletter och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen. De tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går. Har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är, nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske en 30-35 grader och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger ju sig självt att det är rätt så svåra omständigheter och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
1: Vad är de största hindren för att barnen faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
0: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition, så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så gott ställt, då är de väldigt, väldigt med om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
1: Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
0: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på här i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål, lagad mat. Och det, beroende på om man har det hemma, så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
1: Och när man hör om världens barn hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort. Så där. Men vad tar du med

0: Jätteblyga, vågar jag inte svara. Och sen så var det någon som kom och viskade mitt öra. De dansar. Jaha, vadå? Dansar ni? Och då sken de upp. Och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet. Men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare. Och sen så framförde de då Bollywood-sånger, eller dansar helt enkelt, och mimade till. Och var helt inne i det. Och det var liksom som helt andra barn. Det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid, där mina barn går. Och det var liksom en annan bild. Och då levde de upp. Och det var väldigt roligt att se.
1: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du är med här i P4 för världens barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: helt otroligt, och att få tillbaka dem och de samlar in pengar till världens barn. Mm.
1: Ja, det var härligt att de ställde upp. Du, matchen ikväll då, vad tror du?
0: Ja, men jag tror att det kommer göra en stark insats idag.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Är ni lite revanschugna? Det har gått lite så där, va?
0: Ja, men vi har spelat bra. Så att jag,
1: spelet finns där?
0: Det spelet finns där, laget finns där, och jag, nu är det derby, Norrlands derby. Så att... ja.
1: Är det här speciellt när det just blir de här matcherna? Nu får ni också Björklöven den här säsongen.
0: Ja, absolut. Det är speciellt, och det är en jätteintressant säsong vi har framför oss. Uh-huh. Så att...
1: Och när jag pratar med Radiosportens experter, Johan Garpenlöv, Daniel Widing, då säger de bara alla lag slåss om andra platsen, för Skellefteå kommer jogga hem det här. Vad säger du när du hör så?
0: Jag tror du får prata med sporten om det.
1: Är det så?
0: Ja, det är nog säkrast.
1: Men skulle du vilja vara med och fira här på torget igen då i Skellefteå, som ni var sist, Guldtorget?
0: Absolut, det är målet.
1: Det är målet. Ja, stort tack.
0: Tack.
1: Skellefteå AIK, för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå, och vi laddar nu alltså för hockeyderby, och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess ska vi hinna med prankligan också, men imorgon, var dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad alltså. Det finns en kille där som heter Peter Forsberg, som jag tror många känner igen, men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret sista gången för ikväll, det är 90 19 506, 90 19 506, och beloppet ni swishar, ja, det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för Världens barn, då i Örnsköldsvik. Tack för idag, hej!
2: Hej, jag heter Otto i 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
3: Ja, vad säger du?
4: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier, där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Idag pratar vi om klämleksaken squishy dumplings och att myndigheter nu varnat för att de kan vara farliga.

Kalle sneglar på lampan i taket. Var har du fått dem därifrån? Frågar han. Den har jag ärvt, säger hon. Den tillhörde min farfar. Elsa tittar på lampan igen. Den ser faktiskt exakt ut som en av de stulna lamporna i fängelseboken. Är du säker på att den var din farfars? Frågar hon. Birgitta får skära fläckar på kinderna. Det är klart jag är, säger hon bestämt. Det är mycket oförskämt att fråga en sån sak. Vi menar ingenting illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig,

släppts alla fångar. Nu förstår de äntligen varför spöket Sally är så arg. Det var inte hon som tog lamporna. Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart vill hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen. Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuvte Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst. Elsa ler. Jag har en idé, säger hon.

och ta fler bilder. Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

0: Människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
1: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
2: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
3: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
2: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den

0: hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
1: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
0: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
1: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
2: Men så säger jag, så det är aldrig för sent att börja träna?
1: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja idag.
3: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten, och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Hej, här kommer ett sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt Matteus Ward vaktar kassen och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast.

0: första, det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
1: Det var fest i Gävle i lördags när Brynäs hade hemma premiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske Tavelljumbo och Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poängnollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs-Timrå, vi har precis sparkat igång.
2: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
3: gruppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll. Väldigt mycket inför premiären i NHL, världens finaste hockeyliga. Och så ska vi till Boden och träffa laget som så gärna vill ännu högre upp i handbollssammanhanget.
2: Och så handlar det såklart om nyaste nyhetsnytt.
3: Och bara för en stund sen fick vi ta del av beskedet att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan

0: är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
1: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här i samband med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
0: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
1: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
2: Astrid Egnarsson, reporter, och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sport Extra. Bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om 2 veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
3: Är det sant?
2: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var

0: i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
1: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lär sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.
2: Det är oerhört viktigt att företagen är motståndskraftiga mot den här typen av cyberhot. Och finansiell sektor tillhandahåller ju samhällsviktiga tjänster.
3: Och i helgen meddelande OpenAI att bolaget tillfälligt stoppar träningen av sina AI-modeller tills tillräckliga säkerhetsåtgärder finns på plats. Och senaste tidens utveckling ställer höga krav på företagen enligt Marcus Nolberg, forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
4: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
1: Reporter var Karin Kåljok-Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som dömts för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
0: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL. Högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit. Björklöven HV71 0-1. Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.
5: Har du berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund från Sportextra till dig, Mitt hjärta en rebell. Så heter låten, och så här låter en av kvällens signaturer i Sportextra.
1: Och Umeås rebell är också första målskytten på hemmaplan den här säsongen i SHL för Björklöven, Robin Kovacs. I powerplay-spelet så får han måtta, ladda och ta i allt han har. Och då är det 1-1 här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå, Björklöven har tittat.
2: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier, den

hade öppen kasse och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa Burgaven istället och då fick Robin Kovacs alltså chansen. Han som har värvats in som just poängspelare och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppas på, nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då, en omställning som skulle kunna innebära någonting, men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken ur den egna zonen, och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match, eftersom att hemmalaget spelade sina till dominanta delar gröna ställ HV71 i gult. Det är 10 minuter spelat, 1-1.

0: matcher, det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
1: Vi fortsätter med det och då handlar det om det svenska damlandslaget fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
2: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting-Kaneryd och Kosovare Aslan är borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
3: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flygit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från våra medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie

0: alltså för HV71 som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för HV71-supportar just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
1: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0. Målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade tre spelare mot en. Trots numerärt underläge, och Axel Andersson prickade in första målet den här kvällen i det högra krysset kliniskt av backen. Och utvisningen kommer faktiskt, jag pratade ju om den här målvaktsklubban som Erik Kjellgren hade tappat, som låg i hans vänstra sarghörn. Och när Brynäs gick på kontring så åkte backen i Brynäs, Axel Lindell, han åkte inte med kontringen, han åkte hämta klubban istället. Och det uppfattade inte Brynäsbänken, så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Lindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Kjellgren, domaren, såg det. Sex spelare på isen, var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is igen.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Poda som får pucken vid sin backplats, drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet: jag skjuter själv. Och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Och backen Schelin är lite snära. Ska bli ytterligare mål när Luleå slarvar i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitta kanske max 10 sekunder i utvisningsbåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av ett 5-4 spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman, och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Nurmi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där när han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Färsing, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell.

0: egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på och Timrå trycker fast Brynäs-spelarna mot planket. 2,5 minuter kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
1: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
2: Det läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigt spelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
3: Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot

0: med stort, stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
1: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju fyra till antalet. Jag har dragit läget hos de här fyra matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på tre av fyra håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10-minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo-Borås väldigt, väldigt jämnt. En poängs ledning för Högsbo. Nässjö-Norrköping 3 poängs ledning för Norrköping. Och Umeå-Södertälje 1 poängs ledning för Umeå.
2: Och när kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, fyra lag i varje grupp, ettan och tvåan vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då

0: här.
1: Mm, man vill gärna att den tonar ut det. Whitney Houston and Greatest Love of All. Vad du hör, det här är Sportextra 20 minuter i 8. Vi upprepar de stora nyheterna under kvällen. Den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg

0: Hockeyliga NHL har säsongspremiär om några timmar. Reporter här, Astrid Johansson.
1: Patrik Wålemark.
2: Vem fan är det?
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
3: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
2: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
3: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
2: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
1: Uppsnacket
2: i Sveriges Radios app.

0: Pensionerade spelare, skadade spelare, gravida spelare. Men också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata om massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
1: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslan, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
0: Ja, men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Jag sa, vad menar du? Jag tror man hade tappat 1250 landskamp.

0: presenterat sig. Valtteri Postonen sätter 3-1 för Luleå. Alltså reducering bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Postonen som är distinkt i sitt avslut och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1 pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare Luleå om mål? Ja, då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Luleå, Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
1: Fyra mål där hos Peter Sundqvist. Fyra mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet undrar då vän av ordning?

0: undertecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidösidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
1: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersöktes efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran, som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen, och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: Sportextra, Arvingarna, I do, Sveriges Radio P4, klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det är spel i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå-Luleå står 3-1. Brynäs-Timrå alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
1: Verkligen, för det är numerärt överläge för gästerna Timrå och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reid Gardner som hade det, bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han ju bara gjort två mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit två poäng och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs som ju stod i premiären men stod bara två perioder och fick lämna den matchen då efter sex insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna, då har Magnus Krona stått för Brynäs de två senaste matcherna som blivit seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i numerärt överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen 5-4. När Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickar pucken via runden och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i nummer ett. I numerärt överläge, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer verkställas när Timrå får tag i pucken. Just nu spelar Brynäs bara runt förstås eftersom de väntar på att bli fulltaligt och det är bara 4 sekunder kvar innan Kiefer Bellows kommer in på isen. Brynäs håller i den bara i eget zon och spelar runt, och då är Brynäs fulltaligt i detta nu. Så då är spel 6-5 och ett numerärt överläge sedan att vänta för hemmalaget Brynäs som leder med 1-0 med 9 minuter kvar att spela av mittperioden i Gävle.
2: Då har hemmalaget Björklöven för första gången den här säsongen tagit ledningen på just hemmaplan också. Det är en rörig situation just precis framför HB-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan.

lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då, eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.

ju är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken. Krymper ytorna och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Strauss, men det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Strauss, men och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och så kom någon minut därefter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade Stoltens utsida till vänster om målvakten Matteus Ward. Så det är absolut en match utav det här, och skulle nu Luleå få till ytterligare ett mål så kanske till och med Skellefteå kan börja darra och inte tro på det spel som man så ofta gör. Här kommer då Skellefteå genom Arvid Lundberg, skickar ner pucken djupt bakom förlängd mållinje i Luleåzon där Jesper Sellgren tappar pucken, men Luleå tar tillbaka den, kan vända spelet här, komma med en 3-mot-2 situation. Här är Jonna Koppalen som försöker lägga pucken in mot mål. Strausman styr undan den och så vänder spelet här 3-mot-3. Skellefteå med pucken i ett offensivt läge. Det är Ågård som lägger ner den bakom förlängd mållinje, och sen kan Matteus Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning, det är ju två klackar, en Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt,

0: skjuter på täckande Timrå back och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan till och med skapa någonting Timrå som ligger under med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. De fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen. Per Svensson stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minuter kvar och spela av den andra perioden där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, de har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs tröjan sen han kom tillbaka. Han spelade ju inte när matchen mot Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte matchen i lördags. Enligt lokala Blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering, men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
1: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas ny utvisning i den här matchen och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över och till slut så renderade jag en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan då stod båda lagen precis framför och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Di Domenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden för de hörde inte tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt, utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning när teckningsvinsten är för Björklöven också i offensiv zon ute till höger vid teckningscirkeln och så pucken bakom den förlängda mållinjen över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget där bland annat då just Di Domenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Extra Jonsson och så kommer ett

0: andra formation och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Widin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han. Gör han sådär som Timrå gjorde. Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går ju pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far. Det är isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken. Rudin har den. Leta backe. Kommer det skott? Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peppa loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det här numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävle-laget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna. Numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok. Ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken när han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt. Får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok. Spelar Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen. Och Timrå skickar iväg när pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi. Men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
1: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna. Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. Det är... De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, alltjämt väldigt jämnt. 2 poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8 poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9 poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå

0: också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbos seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod We stand for peace, vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina.

0: liv.
1: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
0: När båda gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talanger.

i Gävle. Och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk. Det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian. Men det är inte samma drag som det var i lördags. Och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då. Utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge. Och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då? Vid det här skedet av matchen, snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora. TK

att då skapa lite tryck. Här kommer ett jättefint avslutsläge också som tar i nätet bakom målvakten Frans Tohima i Björklöven. Men det är på utsidan. Tack och lov för Tohima som inte behöver släppa in ett tredje mål. 4-2 alltså för Björklöven mot HV71 som pressar på nu HV71. Här kommer nytt avslut. Ny räddning. Tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför. Men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall. Men de blir inte av med pucken Björklöven. Det är HV71 som vill tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också. En ganska så lurig fladdrig puck till Gustafsson som görs ner sen. Men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning. Men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe.

0: är där och jag ser Dennis Hall. Han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just BIK Karlskoga, hade stora framgångar där. Men som SHL-tränare har han haft det tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Matteus Vart, som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld, har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå, när han släppte in 6 mål på 8 skott. Och nu ska vi säga att något av de här målen kanske han skulle ha tagit också. Så att Matteus Vart behöver ju kliva upp i nivå, precis som hela Luleå, om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen. Och nu har man ytterligare 2 bortamatcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag. Så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 är läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
2: Ja, fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamine Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo, som ju efter sin återkomst till ligan för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande,

Timrå, Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona, nyförvärvet den här säsongen, har ju stått två raka matcher och vunnit båda, får hoppa in nu hastigt och lustigt bara, och dessutom ett numerärt underläge är det första han får uppleva. Ändra kommer han bli väldigt uppvärmd, eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Åkte av isen, fick hjälp att ledas ut.

laget, får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat, vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4 mot 4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft sitt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter och kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spelar upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med det på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs-spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där. Utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8:20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge. Alltså i 38 sekunder. Nu när Brynäs är fulltaligt. In med pucken framför målet. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs som går för... Ja, inte ett avgörande kanske när det är 8 minuter kvar, men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0 mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet, så finns det en möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen med pucken studsade far. Nya chanser för Timrå, numerärt underläge. Men Brynäs fixar det där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel, vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7,5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5-5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är, men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den och så studsar pucken och far, och det är så det ser ut mycket i den här matchen.

0: Och är det spännande på annat håll så får du gärna ta oss dit.
1: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå. Bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
2: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här. Men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall. Men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för 2 dagar sedan. När Brynäs mötte Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå. Där Timrå snart ska vi försöka med desperat inleda jakten på att få in rekryteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle. 1-0 Brynäs, Timrå.
1: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen högst på Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Men 9 poängs ledning är det för högst på och det är spel i sista minuten. Jämtland, Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö, Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
3: Hej.
1: Karlavagnen, ja.
3: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar

0: den där, nej, den kommer jag inte göra med om mig.
1: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om, till exempel.
0: Nej, utan det är grejer. Nej, inga levande saker, nej. Tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
2: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
0: Jag hoppas det.
2: Ja, jag är helt säker.
0: 020 22 10 30 är telefonen.
1: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra?

0: Och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att de böckerna...
1: De får du ju inte göra
0: de, med. De finns ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som femåring? Wow. Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
2: Oh, jag fick lite gåshud av det.
0: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
2: 020 22 10 30. Tack Patrik.
1: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
3: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4, för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen och ser man inte att oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3:50 kvar, fortsatt alltså bara ett mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit något mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1:15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3,5 minuter kvar att spela tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet och vilken räddning av Krona. Vi stämmer väl på den där. Bra spelat av Timrå som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge.

Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2:40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkemo spelar och så pucken in framför målen, men då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ser ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2:20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur, så inget spel 6-5. Samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå, och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger. I sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig. 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå, som fick vara med och vinna första segern senast.

0: bakom, då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden och tiden rinner iväg för Timrå och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
1: Det är en av tre SHL-matcher, det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå, 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
0: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de sista sekunderna som ska avverkas. Den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering, men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22.

sin målbur gett plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det två som skiljer lagen åt, och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. En och en halv minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också, pucken i runden, och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Nu över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Äng. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71, där Jonathan Äng med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara en minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. Två mål måste HV71 göra. Två spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är tom målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat. Men lyckligtvis för HV så hamnar det nog sin egna spelare, Riley Woods, till Jonathan Äng. Och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Äng. Men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Äng. Över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är en fint spel. Här är Jonathan Äng med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande. För nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Äng med ny avslut. Räddningen.

0: väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
1: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stod

0: att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
1: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
0: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
1: Och vad är det han har för egenskaper då?
0: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
1: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
0: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
1: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
0: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
1: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
0: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
1: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. Han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
0: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde. och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbigt med, inte alla

0: eller gentemot motståndarna eller från publiken?
1: Nej, jag tror inte att han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt.

0: Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten. I Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2. Brynäs Timrå 1-0. Skellefteå Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1.

0: Inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning, och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
0: Ja, men precis. Ja, för det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där, och Pontus är en snabb skridskåkare, så han lyckas åka ifrån sin markering. Han bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men förutom det.
0: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. Vi när man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey, vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål, och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey, det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
2: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra, och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera, och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken, så de kommer ju på oss gång på gång, och det är klart då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något, som att ni har någonting på gång.
2: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och det är då utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid, och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna, och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
3: Jesper Sellgren i Luleå.

0: Sportextra Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer, högst på besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just idag. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Varsågod, höll jag på att säga. Tack,
0: Christian. Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag finna en sammanfattning också.
0: Hej då.
1: Vi.
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22-10-30 020-22-10-30.

0: Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju, vad ska man säga, leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen.
0: Ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Har du, hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet små.

0: Det är hon.
1: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
2: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
3: Så hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här.

0: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
1: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
0: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
2: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan, och det är det allting handlar om.

0: Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
1: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar.

0: utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
2: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
3: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
2: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
3: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
2: Yes, we are afraid.
3: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger

0: i åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinnan som vräkts från sitt hem i Spanien

rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i

0: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer det alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utav mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
1: Mm.
0: Och när mamma skulle tvätta den där. För jag hade det ju jämnt så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris. För jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som den var i tvättmaskinen.
1: Mm.
0: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan. Hon skriker ju ihjäl sig.
1: Men hur var det när den var rentvättad? För ett av mina barn hade en sån här snuttefilt. Och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
0: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på.
1: Ja.
0: Den doften kan jag förnimma än idag.
1: Ja, du kan det.
0: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet. Alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
1: Ja.
0: Och jag har funderat när den dyker upp så här. Ja, kanske skulle klippa en lite mindre bit och rama in den.
1: Ja, varför inte? Men, men du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
1: Nej?
0: Det har jag inte, nej.
1: För jag tänker att den ligger ju...

0: Alltså, har den kvar sina färger då?
1: Ja, den är lite blekt och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar utav det. Så att det, jag kommer ju ihåg också minne av att den liksom blev trasig till sönder och blev hålig i kanterna så här. Så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan, ja, du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det för när jag ringde in då till Lisa, jag tänkte, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Utan. Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är otroligt. Alltså,
1: ja. Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer, men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat, så jag tänkte jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Jag ska göra det. Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej.
1: Hej.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun, och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Ja.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noah Noah.
0: Ja.

0: trädgården och ta på sig.
1: Ja, eller så är det inte det.
0: Utan man... Eller så är det inte det, nej.
1: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
0: Nej, jag åker till Kreta. Jag åker ner till Örebro den 21 oktober. För jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16. Och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta. Och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
1: Du har på dig den när du åker ner. Ja. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra dig av med.
0: Aldrig.

0: liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem. Och vi har ofta så här pratat om det i familjen. Att jag hade dem på mig hela tiden och att jag kommer ha kvar dem hela livet.
1: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
0: Ja, 17.
1: Ja, har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske? Eller någon tröja? Eller vad det nu kan vara för något?
0: Jag vet inte. Kanske en tröja.
1: Ja.
0: Jag var i Italien och köpte en tröja med skolan, så var jag på ett utbyte.
1: Ja.

0: Så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen, Saritmonastyrisk heter jag, som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, jag är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda... Tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm. Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja, ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka?

fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll, men gå nu ingenstans för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen, för det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic, digital redaktör Hugo Götberg, det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll, ljudtekniker Peter Lindqvist, producent det var Karin Forsmark, jag heter Sarit Monastyrsky. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali. För det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag, 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.

0: att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi ju att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marokko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld

0: Jamali, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Känd från radio och tv i lite olika sammanhang får man väl ändå säga.
1: Ja.
0: Ja, hur mår du just nu? Hur är det?
1: Nej, men jag mår jättebra. Jag tycker det är så himla fint och privilegierat att jag får göra det här. Att det är folk som ringer in och vill prata med oss. Så att jag mår nästan alltid bra när jag är här.
0: Mm. Ja, vad kul att höra. Och du har fått ditt kaffe och allting.
1: Absolut.
0: I varje avsnitt av P4-psykologen så är det så att vi kommer att möta en person som bär på ett dilemma, en konflikt, kanske en oro eller en livssituation som man vill förstå lite bättre. Och det handlar kanske inte direkt om snabba lösningar eller pekpinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan.
1: Mm.
0: Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
1: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen.

0: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn.
1: Mm.
0: Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
1: Mm. Vad väcker det hos dig?
0: Dåligt samvete.
1: Mm.
0: Det gör det.
1: Ett dåligt samvete kring, nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn. Och det är någonting jag önskar att jag kunde.
0: Ja, precis.
1: Mm. Och vad händer med dig då när du får skuldkänslor? Och...
0: ja... det har inget bra svar på.
1: Nej.
0: Nej, men ja, vad händer? Det, jag brottas med mycket ångest genom hela livet. Och det har jag ju fortfarande.
1: Mm. Så det blir som en väldigt stark, överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
0: Så är det ju. Och jag har ju kanske inte... våga tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker, man säger att vi tittar i, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det och ser på bilden och jag har en helt annan.
1: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
0: Ja,

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det.
0: Ja.
1: Att, om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet, först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så man går runt med

Och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt

0: hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det.
1: Mm.
0: Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som.
1: Mm.
0: Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
1: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt. För att du hinner inte.
0: Mm.
1: Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka för att det gör ingenting. Tiden går så fort. Så du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det?
0: Mm.
1: Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
0: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
1: Ja.
0: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv som jag tror skulle

0: Jag tänker att ibland kan det ju också vara när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen.
1: Mm.
0: Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
1: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna så att säga att göra. För att överleva. Det var nog så. Mm.
0: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
1: Ja, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret. För att, som du säger, när man blir äldre och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med. Då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
0: Mm, just det. Mm.
1: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom

0: passiv om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Och med kärnbudskapet skulle jag säga utifrån att jag hör dig Camilla är att dina barn är jätteviktiga för dig.
1: Mm.
0: Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll.
1: Mm.
0: Det som blir problematiskt. Det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum.

0: Men viktigt för mig nu det är ju att jag ställer ju upp för min dotter med hennes barn såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
1: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hör du strax här i P4.

0: de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då. Om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig.
1: Mm.
0: Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
1: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg ifrån det här?
0: Mm.
1: För det har jag liksom inte, jag törs inte gå dit så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
0: Vad är du rädd för?
1: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att, ja, att det var en dålig upplevelse. Att det är det jag är rädd för.
0: Mm. Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör. Att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt. Och då kanske man försämrar relationen. Eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen.
1: Mm.
0: Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga. Och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det och du kan berätta för dem hur det var för dig och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
1: Mm.
2: Hur läskigt känns det, Camilla?
1: Ja, ganska.
2: Ah.
1: Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
0: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att

0: Choose in Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali som är vår psykolog har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här. För att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld. Och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över.

0: inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig och något jag har tänkt på väldigt mycket.
1: Vad känner du, Camilla?
2: Jo, men det, ja, precis. Jo, men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
1: Ja, jag tyckte det var en bra mening på något sätt att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut, det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld, hur man tittar igenom. Ja. Mm.

himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid som du har nu att fundera kring vad var det

0: liv, att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden, utan någonting annat.
1: Man kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann, ja. Eller? Kan man göra det?
2: Ja.
1: Ja,
0: verkligen. Tycker du om att skriva?
2: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Mm. Sen periodvis ibland som så stänger jag liksom av. Att jag stänger in allting i mig själv. Och så sitter det fast där. Så skriver jag ingenting.
1: Mm. Men nu kanske ett läge att... Och öppna den där anteckningen och skriva lite när vi har pratat. Mm. Kanske ta sig en god kopp kaffe eller vad det kan vara.
0: Får jag bara säga en sista sak angående det? Mm. Jag tänker det här med att stänga in. Ju mer man gör det, desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig själv. Att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet.

0: lättare för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp. Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
1: Mm. Ja.
2: Camilla, jag kramar dig så här lite på distans. För jag känner att jag vill det. Och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss. Och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack
0: till verkligen, dig. Jättestort tack. Tack för att du delar med dig.
1: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
2: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
1: Ja, det gör det.
2: Vad bra. Ja. Du, tar hand om dig, Camilla.
1: Ja, tack. Det ska jag göra.
2: Ha det bra.
1: Tack detsamma.
2: Hej då.
0: Hej. Hej då.
2: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

0: jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
1: Ja.
0: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den liksom uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
1: Mm-hmm.
0: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och

0: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
1: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
2: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
3: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
1: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrationssida att försöka komma med några former av regleringar, utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
0: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenters och ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Fiber. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: jag
0: Lale.
1: Älskar henne
0: jag älskar henne också, men det är ju, de är ju ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Mm. Du kan inte röra det här, va?
0: Mm. Jag sa att jag hade analyserat den.
1: Ja, första jag väldigt mycket.
0: 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det är röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här.
0: Mm. Mm.
1: Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Mm. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med.
1: Mm.
0: Så att jag måste ha ett jobb.
1: Mm.
0: Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever
0: nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Jag vill bara ha tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det här är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. När man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt.

0: Men sen kan det vara så att, jag menar, varför kallas en duschkursen då? Alltså någon, ingen rök utan eld som man säger. Vi, var ju inte, vi har ju inte varit i klassrummet så vi kan inte veta. Nej. Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni data ungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
1: Ja, det kan man ju förstå, att ja, man blir sur över det.
0: Verkligen.
1: Det hade jag blivit.
0: Ja, alltså verkligen.
1: Mm.
0: Och det håller Hanna med om.
2: Fan, alla fördomar är sanna. Nu måste jag gå en kurs i social kompetens också.
0: Hon tar ju lite med en klackspark.
1: Ja, ja. Men alltså, lösningen är ju som man brukar göra på Sveriges Radio. Om det anställs en gammal gamer,
0: ja,
1: anställ den och placerar den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
0: Ja, alltså de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
1: För ni inte kommer att lyssna, kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
0: Varje dag.
1: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduscha till jobbet. Det är så trevligt.

0: I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så, han bara, but this award go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där ju inte landade ju inte jättebra.
1: Nej.
0: Men det finns ju många som stör sig på mainstream artister som, ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Men kanske inte så djupa, utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inget, då får typ inte folk tycka om det. Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, man kan tycka det. Då får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre. Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Alltså det är taskigt bara. Håll det för dig själv.
1: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
0: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.

0: dotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20 sådär. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt två älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var två kalvar som de sköt faktiskt. Ja. Så hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där. Men, jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och
1: Julbebisen.
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han i världen och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
1: Men är det här lagligt? Eller du berättar inte något?
0: Ja, det är lagligt. Det är lagligt. Så skuttar den iväg.
1: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
1: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
1: Nej, gud.
0: Hon tyckte det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och så liksom far in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat. Men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tand för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder, det är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Jag brukar skjuta djur.
0: Vadå djur?
3: Rävar och hasar och rådjur.
0: Det är hans liksom. Han är 5 och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit något djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma, Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
1: Men sluta.
0: Så man kan liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
0: Är det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk,
0: lantmarkerna.
1: Ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Jag vet inte, och det är bara jag nu. Så man får ju göra. Men inom lagens gränser i Sverige. Men inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta

0: Vi gör ju inte det så ofta.
1: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
0: Men vi har inte tid.
1: Den är Elin, jag tänkte jag skulle kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin femåriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
2: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig. Och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån och att det inte är något otäckt.
0: Mm. Det är lite otäckt är ju. Mm. Men det är liksom, det är ju det jag borde lärt mig då kanske.
1: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ändå så undra hur lätt det är att som femåring vara ute i skogen. För en femåring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta nationerna då pågår för fullt just i detta nu. Och det som är lite uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första. Första i kvinnliga premiärministern då i Marocko. Och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden.
0: Mm-hmm.
1: Och Fatima El Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh. Och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier. Och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos

0: och tornet fick hålla stängt. Och nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef, Patrick Branco Ruivo, lämnar sin post. Och efter att en internutredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm. Så är det med det. Ja.
1: Du, en annan stor nyhetssändelse just nu gäller en E45 inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
0: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
1: Mm. Kolla med Caroline Åslu från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Claesson Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 13:00.

0: med All the Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Karin Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Karin.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson Lennart här från Ekot snackade lite grann kort om E45 och vi sa att det här kommer ju Karin att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej, fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.

0: lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
1: Oj, oj, oj, oj, det studsar hela vägen in i mål! Det studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså de är så glada. Alltså det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
2: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
2: Får de göra det?
0: Det får de. Okay. Det är bara ganska svårt. Du vet
2: just
0: ju,
2: de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
2: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
2: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa alltså, bara varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
2: Ja.
0: Jag tycker att fotboll kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
2: Enligt dig.
0: Det är så lätt att liksom greppa också allt som händer på planen. För mig och många andra.
2: Ja, absolut. Ja,
0: men ändå matchas ända mål. Alltså, hur gick det till, kan vi fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
2: Nej.
4: Jag siktade på våran anfallare där och så fick det väl lite extra för att det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål, såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
2: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen...
2: In i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
2: Långa bollar på bänk,
0: ja,
2: verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det... Vad var det som gjorde?
0: Den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv.
2: Att cool.
0: Jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
2: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
2: Mm.
0: Jo.
5: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
2: Mm. Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller... Ja, de har faktiskt...
2: Jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft 4 uppflyttningar på 4 år.
2: Okay.
0: Och nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
2: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant med, om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust. Då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra... Alltså vilken nivå man spelar i om det alls... Alltså det hade ju inte hänt i allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte. Nej.
2: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut. Absolut.
2: Ja.
0: Men nu försöker jag hitta glädjen
2: jag
0: i
2: förstår,
0: det här.
2: Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin med obesegrade i 55 matcher.
2: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker, men hur känns det då för Kosta IF?
2: Ja, det undrar jag nu.
0: Lyssna på det här.
5: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
6: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi för det. För de här människorna och deras och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
2: jätteglad.
0: Vilken division ni spelar
2: i. Division 2 är det.
0: Ja.
2: De har gått
0: båda
2: från 6
0: de här lagen spelar då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, 4 uppflyttningar på 4 år. Helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta. It's a bit of

0: Kreosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur? Men
0: är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, det är ett jättegulligt djur tycker jag att det är.
0: Tycker du det är
1: gulligt? Nej, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Jag har både och på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, ja. När det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader. Mm. Alltså riktiga regn. Mm. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så ja. De är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när de är ute och går med
1: det,
0: hunden.
1: Det är väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och ja. Hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Mm. Och

0: inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
1: Mm. Oj. Mm. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort. Säkert. Så då valde hon Borlänge.
2: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Mm. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
0: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag. Mm.
2: Det kanske blir Lidköping ändå. Ja. Men bra med en backup-plan. Mm. Jag bara känner så här, om man inte vill bo i Lidköping, då behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddarna för att få med sig sin kille till. Alltså, förstår du? Man kan också bara säga, jag vill inte bo i Lidköping.
1: Hon låtsas vara en fobi bara för att sluta flytta dit.
2: Nej, jag skojar. Det är såklart allvarligt.
1: Men det är jättejobbigt. Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Så det finns alltid saker som vi inte ogillar. Eller som inte gillar.
2: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället. Mm. Så hon kanske ska bo istället där det finns mest.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
4: Vi har haft en last

skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Alltså Temu-version, vi två. Alltså
1: Shein
0: på natten.
1: Men det är vi ju alltid.
0: Att jag sitter
1: vi
0: så.
1: Är verkligen...
0: och negativ. Och
1: vi är verkligen gratisversionen.
0: Ja, den som går nattversionen, Temu. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du...
1: 1990-versionen.
0: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
1: jag
0: du sa innan,
1: att...
0: det du sa innan, ja. Om jag får prata... Till punkt. Så sa du, jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du sa det till mig.
1: Jag är trött på din röst nu.
0: Du sa det till mig.
1: Ja.
0: Så du vet ju visst vad det är för ämne.
1: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
0: Ja, okej, okay, jag kan hålla
1: det.
0: Det
1: var det jag sa.
0: Jag har inte ens öppnat Facebook.
1: Nej, men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
0: Ja.
1: Och eftersom det var ditt förslag.
0: Jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
1: Ja.
0: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
1: Någonsin.
0: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Och därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
1: Och
0: ens.
1: Han åker ju omkring med sin påvemobil.
0: Ja.
1: Och har ju, det är så glas.
0: Ja.
1: Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
0: Är det som en liten golfbil eller?
1: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
0: kul.
1: Batman fast i påve utstyrsel istället. Ganska coolt.
0: Mm,
1: nej, men det var ju sanslöst många som träffade, eller som åkte för att försöka få en, se honom i alla fall.
0: Mm.
1: Bland annat när han var i Paris här i helgen.
0: Mm.
1: 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
0: Ja,
1: något sånt där, i runda slängar.
0: Och det fick mig, de här
1: eller
0: två grejerna
1: kanske.
0: Tillsammans fick mig att tänka på
1: kändisar.
0: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
1: Nej.
0: Och då
1: men hade du stått...
0: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
1: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
0: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Gud, vilka mer? Angelina Jolie.
1: Ja, ja. Är det sant?
0: Ja, henne...
1: För hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
0: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Mm. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans
1: Gwyneth
0: i det där.
1: Paltrow var i Stockholm förra veckan.
0: Vem?
1: Gwyneth Paltrow.
0: Jag vet om det, men jag hade inte stått
1: Nej.
0: I.
1: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
0: Ja, hon är ju stor.
1: Hon var faktiskt

0: Och det här var ju typ året innan han lämnade oss.
1: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog. Men det tyckte jag var, blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen fint. Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat. Just för att hon var så dissig mot mig. Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation och hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter, hon svarar inte bara på en fråga utan

Former Jungle i Vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är det mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på

Ja, vilken cool grej. Jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanna. Vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev känd efter att han hade upptäckts av Jill Johnson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från PFR Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig i IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver, jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han, tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Karla och John.

0: just var det, ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet, som ju är, som namnet antyder då, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Mm. Då.
1: Och det är som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden, de industrilika byggnaderna som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
0: ja, precis. Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor också. Har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell

The Day Before You Came med ABBA här vaken med P3 och P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter flygplatsen Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte så att, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru.

0: 1.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån 3 musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Och nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skriver Jimmy Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Landet.